0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største

0: forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: godt, det er rigtigt. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
7: Norwegian.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Book din afbudsrejse nu på

0: Kraftforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Norwegian
18: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
19: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
23: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke.

0: og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo
7: øl? Det har Bo altid.
8: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Radio 100. I could stay away.

0: Plus 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Book din afbudsrejse nu

0: Line Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Radio 100.

0: godmorgen. Her kommer nyhederne af Simon Roligård. Regeringsforhandlingerne på Marienborg fortsatte i går, men der er altså stadig ikke en aftale på plads. Efter møderne så sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at forhandlingerne har været rigtig hårde og robuste, og at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Samtidig så understregede han, at parterne bevæger sig fremad. Flere politiske analytikere herunder DR's Jens Ringberg vurderer, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, og han forventer i hvert fald, at den nye regering kan være på plads i løbet af ugen. En 19-årig dansk kvinde står frem i det, eksperter kalder den største sag om syge donorbørn nogensinde. Ifølge DR's research, så er mindst 211 donorbørn på verdensplan biologisk beslægtet med en sæddonor, der altså bærer en sjælden genfejl, som markant øger risikoen for kræft. Kvinden, som Danmarks Radio har talt med, har selv arvet genfejlen og har også overlevet kræft 2 gange. Hun frygter nu, at andre donorbørn kan være i risiko uden at vide det. Ifølge Danmarks Radio, så bliver de berørte nu opfordret til at søge genetisk rådgivning og blive undersøgt for mutationen. Jonas Vingegaard, han ser sig selv som en stærkere rytter end for et år siden, efter han altså lige har sejret i Giro d'Italia. Den danske Visma-rytter, han vandt jo i går løbet med mere end 5 minutters forspring, og er altså nu blandt de få ryttere i verdenshistorien, der har vundet alle 3 Grand Tours. Men ambitionerne, de stopper ikke her. Vingegaard, han siger til flere medier, at han nu går efter at vinde Tour de France senere på året. Og flere eksperter spår ham altså til at have bedre chancer i år for reelt at kunne udfordre Tadej Pogacar i kampen om toursejren. Så er en elg angiveligt blevet set i Nordsjælland. Det viser en video, som TV2 Kosmopol har delt. Ifølge Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, så er der faktisk gode levevilkår for elge i de nordsjællandske skove. Men alligevel så er det altså ikke sandsynligt, at vi får en vild bestand af elge. Og det skyldes, at der simpelthen kommer for få elge svømmende over fra Sverige. Det anbefales, at man holder afstand, hvis man skulle møde dyret, som altså menes at være svømmet over Øresund.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det er den første sommerdag, men vejret er altså ikke helt så sommerligt, som vi måske har haft de sidste par uger. Først på dagen, der vil det være skyet, men i løbet af dagen, så vil der være lidt eller nogen sol, og efterhånden, så kommer der mulighed for nogle enkelte byer hist og pist. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Godmorgen og glædelig mandag.
4: Godmorgen, glædelig sommer.
3: Nå Kasper, 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 fisk. Hvor mange fik du fanget i fredags?
4: Altså, det er jo ikke vigtigt. Det er jo ikke det, der er det vigtige på en fisketur. Nej. Det vigtige er jo, det er jo rejsen, det er jo samværet, det er naturoplevelserne. Det er det, der er i højsædet.
3: Har ingen nogensinde sagt. Nej. 0 fisk, men en masse dosebajer, hører jeg.
4: Ja, og det sidste sagde jeg ikke noget om.
3: Nå, det var også ellers en succes. Velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Kelly Clarkson var der her med Since You've Been Gone. Klokken er 6:06. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og glædelig første sommerdag.
2: Ja, det er vildt nok, ikke? Så blev det altså sommer.
1: Så dør Mie.
2: Du bliver så rørt, Mie, over nu kom den.
0: Ja, glædelig første sommerdag. Og Kasper, du har allerede været i vandet i år.
1: Ja, det har jeg det. Tre gange.
0: Tre gange?
1: Ja, på to dage.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Men det synes jeg, har det været så varmt, stiller jeg lige spørgsmålstegn ved.
1: Det var, fordi jeg var på fisketur, og så...
2: Han fanger med hænderne.
1: Ja, jeg synes, det er for nemt.
2: Efter dem, og så...
1: Det er for nemt, det andet.
0: Vader sig ikke lige dig.
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Men det var altså lækkert. Det er selvfølgelig til den friske side. Man skal synes, det er fedt at være i vandet.
0: Hvad er havtemperaturen på? Jeg ved ikke engang, om TV2 er begyndt at vise havtemperaturer, så koldt er det stadig, synes jeg.
1: Jeg ved ikke. Jeg går ikke op i det. Men det var lækkert, synes jeg. Man bliver frisk.
0: Det kan jeg da lige love for, at man gør. Skal du så også til at være sådan en sommerbedre om morgenen, inden du møder på arbejde? Lige en tur
1: jeg sagde mig tidligt op.
0: Det kan
1: jeg
2: næsten ikke. Forsøg med dig.
0: Men i hvert fald, sommeren er her, og det er pisse fedt, ikke?
1: Sådan. Morgenshowet på Radio 100.

0: Alex Warren var det her med Ordinary. Du lytter til Morgenshowet, og vi er med dig frem til klokken 10 i dag, og vi bliver selvfølgelig nødt til at nævne den, jeg vil faktisk kalde det, historiske begivenhed, der fandt sted her i weekenden. Mester Jonas Vingegaard har vundet Giro d'Italia.
1: Tak! Yes!
2: Jonas Vingegaard.
0: Hvorfor med det?
3: Det gør det ind på Rådspladsen, kan vi...
0: Nå, er det rigtigt? Jamen,
3: skal man ind på Rådspladsen, når man vinder Giro d'Italia, eller er det kun Tour de France?
0: Jeg tror kun, det er Tour de France, vi gider hylde på den måde, altså, men jeg ved det ikke.
1: Kunne han få lov til at komme op altså på det rigtige kongeslot, måske? Kunne han komme ud på den samme balkon som kongen nu?
3: Ja.
1: Det burde det, tænker jeg, må være. Er det ikke der, vi er nu?
3: Jo, vi er der nu.
0: Nu er det altså 3 ud af 3, han lige har fået.
3: Som den 8. i... historien.
1: I verdenshistorien.
0: Den 8. historien, det vidste jeg ikke. Sindssygt. Jeg ved bare selvfølgelig den første dansker.
3: Sådan,
0: vi skal naturligvis hylde Jonas Vingegaard, og det skal vi altså cirka omkring klokken 20 minutter i 7. Vi bliver lidt ved sporten, fordi senere i dag, der skal vi også tale lidt om, at Københavns Kommune vil altså gerne have EM og VM i håndbold til København. Det er en begivenhed, der normalt finder sted i Herning.
3: Ja.
0: Skulle København måske lige basse lidt ned?
1: Jeg forstår heller ikke. Altså, jeg glæder mig lidt til, at vi lige skal snakke om det, fordi jeg kan mærke, at jeg synes, at København... lad dem nu.
0: Jamen, jeg synes også, at København er grådig.
3: Ja. Jeg er meget på Jylland der. Det er en Jyllands ting.
1: Ja, præcis, det er en Jyllands ting.
3: Og jeg vil gerne se håndbold.
0: Ja, men
1: det skal køre til Herning jo.
3: Det skal selvfølgelig holdes der, hvor stemningen er fedest.
1: Præcis.
3: Og det er den altså i Jylland.
0: Vi snakker mere om det her, det gør vi klokken 10 minutter over 7, og vi skal selvfølgelig også i dag have op på hovedet, det er vores daglige quiz, som vi har i samarbejde med Ingo. Du kan altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Lige nu 100% god musik fra Eagle Eye Cherry.

0: Safe Tonight var det her fra Eli Cherry.
1: Har I to været på lejrskole, da I var, gik i folkeskolen?
2: Ja. Ja.
1: Mm. Hvordan var badesituationerne der? Gik I bad på den tur?
2: Ja. Ja. Det tror jeg, det...
1: Altså, lige det, du hurtigt.
2: Ja, men jeg kan jo ikke lige huske alle dage på den tur, men jeg kan ikke huske i mit liv, at jeg ikke har været i bad.
1: Altså, nå, okay, det er også et underligt barn, er du ikke det?
2: Jamen det, og der må mine forældre lige rette mig, når de lytter med her, men jeg kan ikke huske, at jeg har gjort modstand mod at være i bad. Jeg kan godt lide at være i bad.
0: Jamen, jeg tror forskellen er, fordi jeg kan godt huske, at jeg kunne ikke lide at være i bad, men der var jeg ret lille, hvor når man er på lejretur, så er du alligevel... Altså, så er du noget en vis alder, så er du jo ikke 6 år. Ja. Altså, sådan, så er du lidt ældre end det. Du kan godt klare dig selv.
1: Jamen, vi har stor diskussion hjemme hos os lige nu, fordi begge mine unger tager på lejretur i dag og er væk hele ugen.
0: Ja.
1: Og der er ikke nogen af dem, der sådan rigtig gider at gå i bad, egentlig. Nå. Og måske den yngste. Men min hustru, hun er rast omkring det. Altså, hun synes, det er meget vigtigt. Og det kan godt være, det er mig, der er for... Jeg kan da mærke...
0: At
1: det
0: nu bliver du helt i tvivl.
1: Er det mig, der er galt på den her? For jeg har da tænkt, lad dem nu bare. Det er lige...
2: Hvor lang tid er det afsted?
0: Det er hele ugen,
1: mandag til fredag.
2: Et helt uge?
1: Jamen, jeg tror, de skulle have badet havet på et tidspunkt.
0: Nej, altså endnu bedre så at gå i bad.
2: Det er jo selvfølgelig. Altså... At der vil jeg måske sige, også fordi, når man er... Det er to drenge, du har jo, ikke?
1: Jo.
2: Der er man meget aktiv, og så spiller man bold, og man sveder og alt muligt.
0: Altså Simon, du skal ikke have lugte børnene.
1: Jamen, jeg synes, det er godt, I er her. Så kan jeg jo da benytte lejligheden til at sige undskyld til min hustru og sige, selvfølgelig skal de unge der i bad, de skal have det hver dag.
2: Men er det op til dem selv? Er der ikke en lærer, der siger, husk lige at gå i bad?
1: Ej, det er en friskole. Det er lidt lus.
0: Det er helt chokeret over, kan jeg godt mærke. Okay. Ligesom du siger, Kasper, er der ikke en, der siger, nu er vi afsted 5 dage, du skal minimum i bad 2 gange.
1: Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg har fået dem hjem, uden de har været i bad en dag.
2: Okay.
0: Nej, der håber jeg, at det bliver anderledes i år. Og uanset hvad, så tænker jeg, at den der undskyldning til hustruen, den er måske på sin plads, ikke?

0: Vi skal selvfølgelig have en hvem eller hvad quiz lige om lidt.
1: Ja, det skal vi, og derfor har jeg også en ledtråd til jer. Man kan virkelig komme op og skændes over brugen af mig.
2: Okay.
0: Ja, tak. Der er først en vejrudsigt, og derefter får du Nickelback med Some Day.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
23: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
24: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det er den første sommerdag, men vejret er altså ikke helt så sommerligt, som vi måske har haft de sidste par uger. Først på dagen, der vil det være skyet, men i løbet af dagen, så vil der være lidt eller nogen sol, og efterhånden, så kommer der mulighed for nogle enkelte byer, hist og pist. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
25: Den bedste start på dagen.
26: Den bedste start på dagen.
25: Morgenshowet på Radio 100.

0: Nickelback var det her med som dag, hvor klokken er blevet 6:30. Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, det er den her skønne lille quiz, hvor jeg har fundet en lidt bimset historie, som jeg ikke helt synes er fed nok til min egen nyhed, men så kan I blive spist af med den. Jeg er nu nogen eller noget, som I skal forsøge at gætte, hvad er, og som altså relaterer sig på en eller anden måde til historien. Mm-hmm. I dag der har jeg det første ledetråd, der hedder, man kan komme op og skændes over broen af mig. Ja, Mie.
0: Jeg går fuldstændig oplagt på den her, men er du en opvaskemaskine?
1: Nej, skændes man over broen af den?
0: Der er meget stor enighed om, hvor meget du skyller af inden.
1: Nå, ja, det
0: man skyller ikke. Hvordan du placerer ting.
2: Ja, det er mere det, er mere det, ikke? Hvordan man sætter ind.
0: Nej, fordi nu sagde Simon lige, man skyller ikke af. Nej, jeg, tror, jeg ved godt, man siger, det skal man, men det er så ulækkert med dem, der bare stiller tingene ned. Så er der bare sådan en halv skraldespand dernede.
1: Jamen, man skal tage maden af, men du skal ikke skylle den af. Det gør op, hvis man
2: skal. Det kan den godt lide, ikke?
0: Ja, hvis du tænder den med det samme, så er det fint, hvis ikke. Ellers
2: det er rigtigt, ja.
0: Nå, ja. Se, hvor vi skændes.
2: Ellers så skal man, når man åbner. Det er den luft, der kommer, når man åbner.
0: Det er det. Ej, ja, men det er det. Jeg nægter at gå ind i folks.
1: Kasper, har du
0: også?
2: Er du aircondition?
1: Nej, det skændes jo meget om her, kan
2: ja,
1: man sige.
2: Det. Men også i en bil.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, det er rigtigt,
0: jamen, det er virkelig også noget, man kan skændes over. Ja.
1: Nej, mange er meget sådan religiøse omkring, hvilken af mig, man bruger. Ja, Kasper?
2: Er du shampoo?
1: Nej.
2: Nej, det ved jeg ikke. Der er jo kvinder. Kvinder har jo, de vælger jo en bestemt shampoo, hvor mænd bare bruger det, der ligesom er.
1: Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt.
1: Hvor du har sin?
0: Er du tandpasta?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er rigtigt, det er faktisk det, der
0: enten er du sandium, eller har du koldt gæld.
2: Hvad
0: siger
2: I?
0: Det bare.
2: Hvad er I til?
1: Jeg er faktisk Aquafresh.
0: Jamen, den er god, men den er også lidt dyr.
2: Aquafresh?
1: Hedder det ikke det?
0: Det er den med den med stribe, blå, ja, og den er meget sådan American flag.
1: Det er det bedste lige, når man åbner den nye pakke.
0: Nå, det er fordi, skummer ret meget.
1: Ingen ved, hvad der er i pølsemandens. Ja, Kasper?
2: Er du remoulade?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nå.
0: Ja, der er jeg tabt.
1: Italienere vil slå dig ihjel, hvis du putter mig på pasta. Ja, Kasper.
2: Er du ketchup?
1: Ja, Kasper, jeg er ketchup i dag.
2: Hvorfor er der ikke nogen, der ved, hvad der er i pølsemandens?
1: Ved du, hvad der er i? Den smager bare altid lidt særligt. Den har en meget sådan speciel konsistens.
2: Nå, ja, okay.
0: Jamen, det er jo bare gode gamle e-nummer.
1: Ja, jeg tror også, der er æbler i, har jeg hørt et sted.
2: Nå. Æbler?
1: Jamen, jeg er ketchup i dag, fordi i Danmark, der elsker vi at bruge ketchup på alting.
2: Ja. Og
1: BBC sammenligner ketchup med den her, nemlig hot sauce, som er en meget stor ting i USA.
2: Mm.
1: Der bruger de det faktisk til alting, mere eller mindre. Problemet er, at der måske kommer til at mangle hot sauce i verden.
0: Men der skal ikke noget med ketchup.
1: Nej, ketchup.
0: Nå, okay,
1: det er fint. Der mangler bare hot sauce, fordi der er simpelthen en særlig chili, som bliver brugt i 90% af alle produktioner af sådan hot sauce, som ikke har det godt på grund af, at der har været nogle orkaner på Jamaica, hvor de gror.
2: Det er en trist dag for Chili Claus.
1: Ja, gud, ja, det er det.
0: Du er ikke chili på ting.
2: Nej.
1: Jeg elsker det. Chili på alt.
0: Du er en af dem, der står med sådan noget chiliolie og bare hælder på.
1: Ja, chili, crispy chili oil, peanut oil, alt muligt.
0: Ej, der holder jeg måske til ketchup. Puh, her.

0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Det kræver ikke rigtig nogen forklaring, hvorfor vi spiller den her, føler jeg.
1: Ej, det håber jeg ikke.
2: Jonas, Jonas, Jonas Vingegaard.
0: Jeg synes, det er sådan, det er den sang, han har fået flere til at sige. Men det er jo
2: sådan
0: en anden...
2: Hold kæft, en sejr.
0: Hvor er det sindssygt godt og flot gået. Hold kæft, man er sgu stolt af at være dansker i dag, hva'?
1: Jamen, det er rigtigt, man, altså ægte, man bliver sgu lidt glad. Altså også fordi, det er jo ikke bare en sejr. Det er, han smadrer dem jo.
2: Ja, fuldstændig.
1: Og det er det, jeg elsker. Jeg elsker, når han gør det. Hvad er det, over 5-40 eller sådan noget, ned til nummer 2? Helt sindssygt.
2: Ja, og han har, var det 5 sejre, han også fik? Altså, han har jo hygget sig samtidig. Det er også det, der er så vildt. Han har jo ikke været presset på noget tidspunkt.
1: Nej, hvis man så den, ikke i går, men i forgårs, da han kører målstreg, altså, som der er også flere på, det ligner, at han bare kører en træningstur.
2: Ja.
0: Jamen, det er jo nok også derfor, der er tale om i øjeblikket. Er Jonas Vingegaard den største sportsmand i Danmarks historie nogensinde? Han er i hvert fald en af dem.
1: Er, ej, det er
0: den
1: han.
0: Største?
1: Ja, det er han.
0: Det er det, diskussionerne går på. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi skal finde den største.
2: Det, nå, synes jeg, det vil man ligegyldigt. Altid gerne. Det vil man altid, ja, gerne.
0: Og det er det, og det synes jeg bare lidt synd, fordi du kan ikke sammenligne cykling og fodbold. Så lad os, nej, nu bare sige, Jonas Vingegaard, han er, nej, den største.
1: Man kan sige, lige nu kan vi godt. Der kan man bare sige, at Danmark er rigtig dårlig til fodbold. Det er det eneste, vi kan.
0: Nej, men det er Laudrup, der selvfølgelig er sammen med ligningen, ikke? Og nu må vi se, hvordan Jonas Vingegaards karriere den fortsætter.
2: Men i hvert fald, han er den 8. nogensinde, der vinder alle 3 Grand Tours, så det er jo bare i sig selv kæmpestort.
0: Det, ja, er så flot gået. Meget, meget imponeret.
1: Der er lige noget, jeg bider mærke i under den ceremoni, der er i går, eller lige inden. Og der vil jeg bare godt lige høre, hvad vi tænker. Fordi nu har jeg arbejdet i en børnehave, hvor pædagogerne blev meget sure, når forældrene lod deres børn cykle uden cykelhjelm.
2: Ja.
1: Altså, der er et scenarie, hvor Jonas Vingegaard cykler på sin cykel.
2: Ja.
0: Dem er der mange
1: af. Han har selv cykelhjelm på. Men så har han så sin datter siddende på styret.
2: Ja.
1: Uden cykelhjelm.
0: Ja.
1: Og han har kliksko på. Det vil sige, han er jo, he's locked in. Ja. Han kommer ikke ud af de der, hvis de vælter. Hvad tænker vi der?
2: Jeg så det godt, og jeg fik også sådan, pas nu på, det ville være så grimt at klippe, ja, nu. Fordi jeg var bange for, at hun ville falde sådan tilbage, sådan ned i...
1: Ja, så vil han altså, skulle, ja, måske sig ud af,
2: og det ved vi alle sammen, der har haft kliksko på. Der er du bare...
0: Men nu bliver jeg nødt til at sige, I skal lade være med at sammenligne jer selv med kliksko og Jonas Vingegaard med kliksko. Den mand, han er blevet født i kliksko.
1: Tror du måske verdens bedste cykler lige nu og her? Er det okay, at han cykler på den måde med sin datter? Er det,
0: jeg synes, at selvfølgelig skal børn have, ja, cykelhjelm på. Men det her, det er så usædvanlig en situation, at alt er sat, ja, ud af spil.
2: Jeg må sige en ting. Når han kører over målstregen her på sidste etape i går, der kører han jo med holdet sådan. De kører altid ind,
1: nå,
2: sammen
1: det
2: på
1: der linje, kørsel, ja, shit.
2: Hvor de andre ligesom holder hinanden om skuldrene. Og Jonas, han har ligesom ikke balancen til,
0: nej,
2: at gøre det.
0: Så
2: du godt det?
0: Men han har også lige drukket lidt champagne inden.
2: Ja, det er det. Så lige... Men det er også efter det, han så kører med sin datter.
0: Han er en meget lille menneske.
2: Han kunne ikke holde balancen, Simon. Han kunne ikke have en hånd på styret.
0: Nej, jeg synes, du er grov, når du siger, at han ikke kunne holde balancen. Han var bare lidt shaky.
2: Ej, det lignede altså ingen venner. Lige der.
0: Nej, men jeg skal ikke så meget til nogle gange, ikke? Ej, men kæmpe tillykke til, ja, tillykke, Jonas Vingegaard.

0: Kasper, hvordan er det, du har med udklædning? Altså, hvordan har du det med udklædningsfester, eksempelvis?
1: Med udklædningsfester?
0: Ja.
1: Det gider jeg som regel ikke.
0: Nej, det der med at klæde ud, det er ikke lige dig, hvad?
1: Jeg hader det der, når der står. Du skal være klædt ud som en eller anden, der har været i rummet. Eller sådan et eller andet tema, det kan jeg ikke holde ud.
0: Det gider du ikke.
1: Nej.
0: Nej, men så er det godt, at det ikke har været dig, der er med til at hylde en vest personlighed, som altså fylder 100 år i dag. Lige præcis, hvad det handler om, det kan du høre meget mere om i nyhedsoverblikket med Simon Roligård, som du får, når klokken bliver 7, inden da der er Joan Osborne også på vej med One of Us.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig. Kort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Joan Osborne fik du her med One of Us. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligod. Mange unge bruger UV-indekset til det stik modsatte af det, der egentlig er tiltænkt. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det nemlig til at planlægge solbadningen, når solen stråler er stærkest. Blandt unge kvinder, der gælder det næsten 2 ud af 3, det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. Og det bekymrer altså organisationen, fordi UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Samtidig så er børn og unge særligt sårbare over for solskader, som også kan føre til rynker og pigmentpletter senere i livet. For at få flere tog til tiden, så overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og også have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs, det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom som planlagt. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran, det skriver USA's militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene skete lørdag og søndag, og de betegnes som selvforsvar. De er nemlig en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over international farvand, lyder det fra militæret. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen, der har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb, men her der er det altså endnu uklart, hvem der står bag. Så vil Marilyn Monroe være fyldt 100 år i dag, og det er blevet markeret med en ny Guinness verdensrekord i USA. I Palm Springs, der samledes 1034 personer i blonde perukker og hvide kjoler til en lookalike-konkurrence for at hylde Hollywood-ikonet. Og det er ifølge flere medier første gang, at så mange Monroe-udklædte personer er samlet på ét sted. Den tidligere rekord, den blev sat i Australien for 6 år siden, hvor 254 fans deltog i en tilsvarende hyldest.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det ligner lidt, at vejret har glemt at kigge på kalenderen i dag, for selvom det altså er den første officielle forårsdag, så får vi altså skyer det meste af dagen. Der kan lige komme lidt solen lidt spredt, men det er altså mest skyer endda med enkelte byer hen mod eftermiddagen. Temperaturen i dag, de er dog sådan okay lune. Vi får nemlig mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Det er vist ikke kun vejret, Simon, der har glemt at kigge på kalenderen.
5: Hvad sagde jeg? Oh, nej,
0: den første officielle forårsdag.
4: Nej.
0: Det er den første officielle sommerdag. Og ja, det føles som forår. Det er nemlig det. Det er følsomt forår. Det kan være det derfor.
5: Det havde været sendt og glemt, hvis ikke du havde sagt det, så ingen havde bemærket det.
0: Sendt og glemt er ikke lige mig. Det er mere fænd såret og tryk fingrene ned i det. Velkommen til morgenshowet.
1: Kasper, Mia og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: wherever you will go. Klokken er 7:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi har altså en skøn mandag morgen foran os. Vi skal altså blandt andet tale om en kollega, som meget, meget snart kommer tilbage, for jeg kan sige, i dag.
1: Det er rigtigt, ja. Det er en spændende dag, både for dig, Mie, men også for os, Simon.
2: Ja. Anne Levent. Også for mig meget.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Altså, Anne Levent vender tilbage fra sin barsel.
0: Lige præcis. Jeg har bare været en glad barselsvikar her det sidste års tid, og hun kommer altså... det sidste års tid,
2: har jeg stået...
0: års tid. Hun kommer tilbage, og der er jo det, når folk har været på barsel, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: Ikke, jeg ved ikke, om det er en generel ting, men Anne kan godt lide at tage billeder, ikke?
1: Ja, det skal jeg da bare love for. Sidste gang, hun var på barsel, der vendte hun tilbage med en... Altså, jeg ved ikke, om... Jeg tror, hun har taget... Var det 4-5.000 billeder af sin nyfødte? Det var helt sindssygt, og jeg regnede ud, hvor mange det var per dag, og det var alt for mange. Så jeg tænkte på, om vi skulle i hvert fald have sat gang i noget odds på en eller anden måde, hvor mange hun har taget den her gang, og det tror jeg er virkelig mange.
0: Det kan vi gøre.
2: Ja, fordi Mie og mig havde også et bud på noget, vi måske kunne gøre for at hjælpe dig lidt i det.
1: Vi gider ikke se det. Jeg gider ikke se det. Det der med at se børn, børnebilleder, som ikke er ens egne børn, det der med, så sidder vi her, og det er det samme barn, jo bare lige bevæger hånden en lille smule, som at se sådan en tegneserie på en eller anden måde. Så er vi herovre, og man kan bare sige, ja.
0: Det er i hvert fald et meget genkendeligt scenarie, og det er vi slet ikke færdige med at tale om. Det skal vi gøre noget mere, når klokken cirka bliver 7:20. Lige om lidt, så skal vi også tale om, at Københavns Kommune rigtig gerne vil have EM og VM i håndbold til København.
1: Men det er jo, altså VM og EM, så er det inden for den samme uge næsten, ikke?
2: Fordi jamen,
0: det er en herre, det andet. Ja, lige okay. Præcis. Bare roligt. Den er der sikkert. Og det ene er jo også i 2031, og det andet er i 2032, hvis ikke jeg tager meget fejl. Men ikke desto mindre.
2: Jeg synes, det er en vigtig ting at snakke om også, fordi jeg ved, Kasper, er det noget med, du faktisk har set? Var det der, du var inde at se håndbold?
1: Jeg var inde at se det her forrige gang.
2: Det tror jeg er vigtigt, at vi lige får sagt det højt, hvordan stemningen var der, kontra hvordan det ser ud, når den er inde i en håndboldhand i Herning.
0: Ja. Den vender vi lige om lidt. I lørdags, der var jeg i et supermarked for at handle ind. Jeg skulle have noget pasta. Jeg havde sådan en rigtig mi-mi i dag, og glædede mig til en dejlig pastaret der om aftenen. Og så skulle der være tilbud på rigatoni.
2: Lækkert.
0: Ja, og så kommer jeg ned, og så er der udsolgt af rigatoni.
2: Det er min yndlingspasta, tror jeg.
0: Også min pasta. Nå, det er en type pasta, og jeg skulle bare have den her rigatoni-pasta. Og jeg får et mindre sammenbrud på pastagangen, fordi jeg kan ikke få den pasta, jeg skal have fat i. Og der er noget inde i mig, som tænker, vælg bare en anden pasta. Jeg går fuldstændig i baglås.
2: Nej, men der vil jeg også sige, at rigatoni er jo særlig god til at holde på sovs. Der er så garanteret en eller anden latterlig ungarbejder, der har sagt, at du kan pasta.
0: Den er cirka den, jeg købte. Jeg vil 4 cm lang. Sådan 1 cm i diameter. Hul indeni.
2: Det er en pastapinde med et større hul.
1: Okay.
2: Og det er her, der er mange, der går fejl. Ja, det er vel en cylinder.
1: Det er da et cylinder.
0: Hvor er det overhovedet ikke særlig italiano-agtigt sagt.
2: Der er garanteret en eller anden latterlig unge arbejder, der har sagt, at du bare kunne tage en pastapinde, og så ikke har fattet en skidt af, hvordan pasta fungerer.
0: Der gik det jo bare op for mig, hvor vigtige de forskellige former af pasta er for mig.
1: Kan du ikke bare købe skruen? Altså, gør det en stor forskel?
0: Det gør en kæmpe forskel, Kasper. Og det var nemlig det, jeg lige vil tale om.
1: Ja.
0: Er vi enige om, at typen af pasta gør en kæmpe forskel for den ret, man spiser?
2: Nej. Helt vildt. Altså, jeg har forskellige sådan en pasta salat, eller om det er en ret, der skal have sådan mere bide, eller netop om er det en med meget sovs, så skal
0: det. Det er præcis.
1: En pasta er vel pasta, det er vel det samme der i. Det var en anden form, er det ikke det?
0: Alt, hvad jeg frygtede. Det var simpelthen alt, hvad jeg frygtede. Det her, min skjulte bagtanke med det her, Kasper,
1: det er faktisk... Det der ikke er noget Tibo 00-mel og noget andet mel, og så er det.
2: Det skal være bronzestøbt, Kasper. Ellers kan vi lige så godt...
0: Der er kæmpe, kæmpe stor forskel på pasta, ikke?
1: Ja. Morgenshowet på Radio 100.

0: af Maria Shania Twain med Unhealthy. Klokken er 13 minutter over 7. København, de vil gerne være vært for VM i herrehåndbold i 2031 og også vært for EM kvindehåndbold i 2032. Der er lige det ved det, at det koster 26 millioner kroner, og her i juni måned, der skal Københavns Kommune så overveje, om de har lyst til at bruge det her beløb på at få håndbolden til København.
1: Og der vil jeg jo gerne lige sige, det synes jeg ikke, man skal.
2: Nej.
1: Er det ikke der, vi er egentlig?
0: Altså, jeg har jo lidt den holdning. København har alt.
1: Ja.
0: Vi skal jo heller ikke have Aalborg Karneval til København.
1: Nej, for guds
0: skyld
1: ikke. Altså,
0: sådan København...
2: Nå, men, det er der nogle andre årsager til, Mie, vil jeg sige.
0: København har det hele. Altså, alting, jeg synes, det er en lille smule grådigt af Københavns Kommune at tænke, den ene ting, jeg kan se derhenne, som jeg ikke har, den skal jeg da have.
1: Jamen, det er en misforståelse også, fordi at håndbold, det er simpelthen det største i Jylland. Og vi vil rigtig gerne se med. Os, der bor i Københavnsområdet, men det er simpelthen der, stemningen er allerfedest. Nu har jeg har selv været inde og se håndbold i København, i Royal Arena.
2: Ja, for der var lige noget, hvad hedder det, Golden League, eller der var lige nogle få kampe, de spillede. Ja.
1: Og det var altså, det var ikke som at se det i tv. Der sidder nogle københavner, som ikke kan finde ud af at fejre håndbold på den måde, skal fejres. Det var ligesom at se, og nu siger jeg noget sindssygt, men første gang, jeg så en kvindefodboldkamp, der var det mange kvinder, der var på tilskuerrækken for at støtte kvinderne, og det kunne de heller ikke finde ud af. Man kan bare mærke, når det ikke sidder ligesom på ryggraden, hvordan man gør det. For eksempel, man ikke klapper, når der er indkast. Det er på samme måde kunne københavnerne ikke finde ud af at hylde håndbold på den måde, det skal hyldes.
2: Der var ikke nogen, der havde de der pølser med, garanteret, fordi de synes, man var kikset og sådan noget.
1: Det er nemlig, altså, københavner kan ikke rigtig give den gas på samme måde, som jyder kan. Ej, medmindre det er noget jazz, man kan knipse meget voldsomt til. Ikke? Det skal til Jylland, det skal ikke til København.
0: Jamen, du har sagt det hele for, eller?
1: København skal have alt det, der forstyrrer i trafikken. Alt det, der foregår på gaderne. Altså alle maratonløb.
2: Distortion, maraton.
1: Ja, alt det, som frustrerer København.
2: Kom jazzfestival i øvrigt.
1: Alt, der kan være udenfor, det skal bare puttes ind i København, så det kan forstyrre alle københavnerne. Men alle halvtingene er Jylland.
0: Det er Jylland.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi håbe, at Københavns Kommune egentlig har hørt det her break? Fordi jeg føler egentlig, det er blevet sagt meget.
2: Så kan vi også spare de 26 millioner. Lad dem holde det derovre.
0: Der kan vi jo bruge på noget andet,
1: Royal Run.

0: Nu er der ikke længe til, at vi skal quizze i op på hovedet din mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Må jeg lige hurtigt komme med et enkelt spørgsmål omkring den type, jeg får på hovedet?
0: Det må du rigtig gerne, fordi vi har besluttet, hvem der skal op på hovedet af dig lige om lidt.
1: Er jeg krammetypen?
0: Ja.
2: 100%. Kæmpe krammetype.
1: Okay.
0: Altså, hvis du faktisk slår krammetype op i en ordbog, ja, der står der vedkommendes navn eller et billede af vedkommende.
1: Ja, tak.
0: Det var allerede en ledetråd, men lige om lidt, så kommer der to ekstra ledetråde. Men først er der en vejrudsigt på vej, og det er efter Chesney Hawks og The One and Only.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
23: Men jeg smutter.
24: Hvor skal du hen?
23: Til kamp i parken.
24: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
23: Tjek.
24: Og midlertidig opbevaring?
23: Og tjek.
25: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
26: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
27: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er den første sommerdag, men vejret er altså ikke helt så sommerligt, som vi måske har haft de sidste par uger. Først på dagen, der vil det være skyet, men i løbet af dagen, så vil der være lidt eller nogen sol, og efterhånden, så kommer der mulighed for nogle enkelte byer, hist og pist. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
28: Morgenshowet på Radio 100. Med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Roligård.

0: Chesney Hawks og The One and Only. Og med den, så er klokken blevet 7:30. Det betyder selvfølgelig, at det er lige om lidt, at vi skal quizze i op på hovedet, og du kan altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingård.
1: Ja, det var altså en lille quiz, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet. Det er min opgave at stille nogle spørgsmål, der tegner i retning af en type, og så er din opgave selvfølgelig at gætte, hvem det er. Vi kan jo lige starte med to ledtråde.
2: Ja, vi kan sige så meget, at i dag der er du en kvinde. Ja. Og du er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Det er dagens to ledtråd, så er det lige om lidt, at vi quizzer, og vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at quizze med. Allerførst her, så får du Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

0: Miles Smith var det her med Stay If You Wanna Dance.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 101.
0: Og så bliver det altså spændende. Det er nu, vi forhåbentlig finder en vinder af 30 liter brændstof til Ingo. Det bliver måske dine, hvis du altså kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, som vi i dag har taget op på hovedet af Kasper.
2: Ja, og vi har allerede fået tre ledetråde. Den ene er, at jeg er en kvinde. Den anden er, at jeg er fra Danmark. Og den tredje er, at jeg er en krammetype.
3: Ja, ja, der tager du lige en tredje med. Det er rigtigt, ja.
2: Det er et tidligere spørgsmål, jeg har stillet jer. Og det ser I 100% en krammetype.
3: Ja, ja.
0: Kæmpe krammetype.
2: Okay.
0: 70-333-100, det er altså nummer, du skal ringe til, hvis du har et bud på, hvem der er kommet op på hovedet af Kasper i dag. Og der er altså kun 2 minutter til at løse den her opgave, så har du et bud, så er det altså bare med at få ringet ind til studiet. De 2 minutter, dem starter jeg nu.
2: Yes, er jeg lidt af en partypige?
0: Ja,
3: det... Nå, okay, ja, siger du.
0: Altså ikke på sådan en øvemåde, men på en fed måde, ja.
3: Nå, okay.
2: Okay, husk jeg at bruge tandtråd?
0: Det tror jeg også.
3: Ja, det tror jeg også.
2: Vil jeg få mange likes, hvis jeg var på Tinder?
3: Ja, det tror jeg faktisk, du vil.
0: 100%.
2: Er jeg på Tinder?
3: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, det er du ikke.
3: Du ved det jo ikke.
0: Du så kan man jo sige det med alt. Nej, det er du ikke.
2: Det her ved jeg måske, er jeg over 40?
3: Ja.
0: Det er du, ja. Okay. Prøv at høre, der er masser af telefoner, der ringer. Jeg tænker allerede, vi kaster os ud og tager en af dem. Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Bertram.
3: Hej Bertram.
0: Hej Bertram. Hvem tror du er kommet op på hovedet af Kasper?
4: Dronning Margrethe den anden.
0: Dronning Margrethe den anden. Et godt bud på en dansk aktuel kvinde. Det er desværre ikke hende, vi leder efter, Bertram, men har du et nyt bud, så skal du bare ringe tilbage.
3: Det er en ung mand med pil, der lige siger den anden.
2: Jamen, det selvfølgelig skal det være den anden. Er jeg over 50?
3: Nej.
0: Det er du ikke.
2: Okay, så er mellem 40 og 50.
0: Ja,
2: vil man gider have mig som svigermor?
3: Ja.
0: Det vil man gerne.
2: Okay, er jeg kendt fra TV?
3: Ja.
0: Det er du, ja. Vi fortsætter lige med nogle telefoner her. Godmorgen. Hvem taler vi med?
5: Tak med Charlotte.
3: Hej Charlotte.
0: Hej Charlotte. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
5: Tænk om det kunne være Sofie Linde.
0: Sofie Linde? Et rigtig godt bud. Det er desværre ikke hende. Men prøv at høre. Får du et nyt bud, så er det bare med at ringe tilbage.
5: Tak skal du have.
0: Hej igen.
5: Hej.
2: Vil man sige, at jeg har sådan et rigtig tandpasta-smil?
3: Ja.
0: Det vil man, ja.
2: Okay.
0: Vi skal sende nogle telefoner her, kan jeg godt høre. Godmorgen, hvem taler vi med?
6: Det er Michael.
0: Hej Michael. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
6: Og jeg tror, det er Hella Joof.
0: Hella Joof. Også et rigtig godt bud, Michael. Det er ikke hende, vi er på udkig efter i dag, men har du et nyt bud, så ringer du bare igen.
6: Tak skal du have.
0: God dag til dig. Hej igen.
6: Hej.
3: Hey, kom nu derude.
2: Okay, er jeg tv-vært?
3: Ja, du er tv-vært.
0: Du er tv-vært. Ja, lige
2: er vært på et stort program.
3: Ja, det tror jeg, det er. Ja.
0: Vi prøver lige med den absolut sidste telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med?
7: Morgen, det er Anita. Jeg gætter på skuespiller Ditte Hansen.
0: Ditte Hansen. Det kunne det have været, Anita. Det er desværre ikke hende, men et rigtig godt bud. Der er mange af ledetrådene, der også passer på hende. Det giver det ret i. Tak for opkaldet, Anita. Hej igen.
3: Hej. Nå, har du selv noget bud?
2: Altså, der er mange kvindelige tv-værter, så den er svær.
0: Det har du fuldstændig ret i. Ja, den var måske en lille smule svær i dag.
3: I dag er du Lene Beier.
2: Ja, Lene Beier.
3: Ja.
0: Lene Beier, du har fået op på hovedet.
2: Hvorfor det?
3: Fordi hun er kommet med et nyt... Hun skal være på et nyt tv-program. Nå. Og som jeg forstår det, det er jo det, som jeg altid misunder tv-værter lidt. Fordi hun skal lave en form for fokusgruppe, virker det til, med andre, der også har lavet Alpehoteller eller noget lignende.
0: Andre,
3: og så ved
0: jeg
3: ikke, om de ligesom kan dele lidt erfaringer. Og så kan hun gøre det til et tv-program også.
2: Altså, så folk, der har lavet et Alpehotel, det... Altså,
0: jeg tror ikke nødvendigvis, det er et Alpehotel, vil jeg lige sige. Altså, folk, der har lavet bed and breakfast eller på en eller anden måde, også startet sit eget hotel.
3: Præcis.
0: Ligesom Lene Beier,
2: som
0: jo har gjort med Alpehotel.
2: Lige skal ud og prøve.
3: Det er det, jeg mener.
2: Det
3: er
2: det, præcis.
0: Hun er jo ikke dum, den gode Lene Beier,
2: det
0: vel?
2: Det må man sige. Hold
0: og op. Det var altså hende, der i dag var kommet op på hovedet af dig, Kasper. Desværre ikke en vinder af 30 liter brændstof til Ingo, men tusind tak til alle, der i hvert fald ringede ind og gav det et forsøg.

0: På en gang og med Dina med Gem dit nummer. Der er en savnet kollega, som vender retur på arbejde. Hun gør det officielt i dag, men hun kommer tilbage i radioen her på mandag.
1: Ja, Anne Levent vender tilbage fra sin barsel. Det vil sige, Mie, desværre jo, at vi jo også kommer til at mangle dig. Vi laver et skift.
0: Ja, det, der er vi simpelthen lavet et skift. Lige præcis. Ja. Jeg er ude for nu, skulle jeg til at sige. Jeg giver det lige et par timer. Men så er det altså blevet Anne Levents tur til at igen få det her dejlige rumskib tilbage.
1: Jeg har jo prøvet en gang at få Anne Levent tilbage fra barsel.
0: Ja.
1: Og det kan jo være en tid, som man godt kan frygte, hvis man som jeg har lidt svært ved at se rigtig mange billeder af andres børn.
0: Ja, du frygter lidt, hvad der kommer til at ske fra på mandag, ikke?
1: Sidste gang, der havde hun taget i omegnen af 4.000 billeder af sin baby.
0: Det er jo så vanvittigt.
2: Ja, det er mange billeder.
1: Det er fuldstændig sindssygt.
2: Men det, jeg vil sige, jeg har to ting, jeg tænker, jeg kan sige til dig, som en, der også har to børn.
1: Ja.
2: For det første, sidste gang var hendes første barn.
1: Ja.
2: Og der kan jeg allerede nu love, at det vil undre mig meget, hvis de omegner 5.000 billeder, for det overgår man ikke, når det er barn nummer to. Man er ikke, okay. Man er ikke lige så fascineret. Det er som om nyhedsværdien er gået lidt af det at få børn anden gang.
1: Ja.
2: Så det var det første, jeg vil sige. Og så vil jeg sige, jeg ved ikke, har du brug for, at du lige... Altså
0: Simon har overvejet lidt eksponeringsterapi. Nu ser jeg det, som det er.
1: Eksponeringsterapi?
2: Det er bare, du kan lige se nogle billeder af mine børn, og så kan du ligesom forberede dig på... Så det ikke bliver så hårdt for en event. Jeg har for eksempel fundet det her. Du kan se lidt gammelt billede, ikke?
0: Ellers så synes jeg, Kasper, du kan se nogle billeder.
2: Der er et billede her, ikke? Se, det er min søn, der er på en legeplads, okay, han er lille.
1: Hvor gammel er det? Det er sort-hvid billede.
2: Ja, ja, det er bare, fordi det er så pænt ud. Så hører noget musik her. Er det ikke sjovt? Prøv at se, han har store hovedtelefoner på, til om han er så lille. Er det ikke sødt?
1: Jo.
0: Men ellers så synes jeg, at Simon og Kasper, det er en rigtig god idé. Det er en rigtig god idé, hvis du lige kan komme ud med nogle af de der vrede ting, Kasper. Så kan du sige dem til Simon nu, i stedet for at Anne, hun behøver at høre dem på mandag, når hun vender tilbage.
2: Står han bare i haven og
1: siger glæde. Så prøver jeg at sige det, som jeg føler. Gå væk fra mig. Gå væk
2: med det der. Jeg vil ikke se det. Så tager han ud og bade her, så sopper han.
1: Jeg kan ikke se på børn, der bader.
2: Er det ikke sødt?
1: Det er så ubehageligt. Jeg skal stå og se på det.
0: Ja, det er faktisk meget
2: ubehageligt. Nå, ej, han har meget tøj på. Så der står han sammen med sin mor, for de står bare en væg bare og har det sjovt. Jeg kan ikke huske, hvad de griner af, men ser det ikke sjovt ud?
1: Det var sikkert sjovt at være der.
0: Simon, jeg kan godt mærke, at jeg tror ikke, det er den rigtige strategi, det her.
2: Det?
0: Fordi jeg tror faktisk, at Kasper bliver bare i dårlig humør.
2: Se, der vasker han gulv. Hej, hvor han tyder lige,
1: at han vasker gulv. Det er der, at vejrtrækningen presser sig lidt på.
0: Ja, og det er sjovt, fordi jeg ser ikke engang billederne. Men jeg kan mærke, at vi skal videre nu. Jeg kan mærke, hold da op,
2: hvor det er
1: enormt. Det er meget begejstring for viseren af billederne, og mig, der siger...
0: Meget lidt fra andre.

0: Kasper, hvis der er noget, jeg ikke bryder mig om, så er det jo egentlig overraskelser. Og det er som om, at på det punkt, også på det punkt, der er du og jeg ret så forskellige.
1: Ja, og jeg kan godt lide at udfordre det, så jeg har en overraskelse klar til dig, men også Simon.
0: Lige præcis, fordi det er vigtigt at sige, Simon han aner heller ikke, hvad der skal ske.
1: Nej.
0: Men jeg kan du ikke lige løfte sløret bare en lille smule. Nu er Simon ikke inde i studiet, han er ude for at lave nogle nyheder og sådan noget. Kunne det ikke være sjovt, hvis du og jeg vidste, hvad der skulle ske, og så Simon den eneste, der ikke vidste, hvad der skulle ske?
1: Jeg kan sige til dig, at I får noget.
0: Du er sådan en nej-hat.
1: Jeg har noget med til jer, det er det, jeg kan sige.
0: Nå. Sidst du sagde det, så fik jeg en kop med dit ansigt på, så nu må vi jo se, hvad det er, du har med. Det er på den anden side af klokken 8, at Kasper han altså har en lille surprise. Lige om lidt har Lewis Capaldi med Someone You Loved, og derefter så er der et nyhedsoverblik.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: I sæsonen. Ingen før priser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
7: Norwegian.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

Jysk, et godt tilbud. Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Louis Capaldi var det her med Someone You Loved. Du lytter til morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Sygeplejersker med nattevagter har større risiko for at tage medicin mod blandt andet angst, stress og depression. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er støttet af Rockwoolfonden. Forskerne har fulgt 3.500 nyuddannede sygeplejersker gennem 6 år, og studiet viser altså, at risikoen for at bruge psykofarmaka stiger med op til 24% for hvert år, man har med natarbejde. Der er ifølge forskere tale om en statistisk sammenhæng, som bør undersøges nærmere. Så udgjorde elbiler knap 80% af bilsalget i Danmark i maj måned, men den her udvikling den risikerer altså at blive bremset af de kommende afgiftsstigninger. Ifølge tal fra brancheorganisationen Mobility Danmark, så vil en gennemsnitlig elbil stige omkring 160.000 kroner i afgift i de kommende år, hvis registreringsafgiften altså ikke bliver ændret. Mobility Danmark opfordrer derfor en kommende regering til hele at afskaffe den her afgift på elbiler for at fastholde udviklingen mod mere elektrisk bilsalg. Så er 2 personer blevet indlagt i isolation i Brasilien med symptomer på Ebola efter nylig indrejse fra afrikanske lande, det oplyser brasilianske myndigheder ifølge AFP. Den ene er en 37-årig mand, som netop har rejst i den demokratiske republik Kongo, hvor Læger uden grænser oplyser, at udbruddet af Ebola spreder sig hurtigere, end indsatsen kan følge med. Lige nu der er over 1.000 personer smittet, og mindst 220 mennesker har også mistet livet. De her mulige tilfælde i Brasilien har skabt bekymring for, om viruset kan sprede sig ud over det afrikanske kontinents grænser. Så er der sket noget lidt særligt i weekenden, fordi Aarhus Stift har fået en ny biskop. Det er den tidligere provst Esben Thusgaard, der i går blev indsat ved en ceremoni i Aarhus Domkirke med deltagelse af blandt andet kong Frederik. Den her nye biskop han har en klar vision. Han vil nemlig skabe en åben og offensiv folkekirke, der er en del af det østjyske hverdagsliv, det siger han til Danmarks Radio. Her der fremhævede han det fællesskab, der opstod i byen, da klubben vandt det danske mesterskab.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Først på dagen, der vil der være skyer de fleste steder, men vi skulle altså gerne få solen at se lige omkring middagstid, før den så forsvinder igen, og så får der altså mulighed for byer og regn i eftermiddag. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
4: Godmorgen. Jeg kan mærke det der med, at jeg ved, at der om ikke så forfærdeligt længe skal ske noget, som jeg ikke ved, hvad er.
3: Ja, du er så dårlig til overraskelse.
4: Jeg er så dårlig til, at jeg bryder mig ikke om det. Jeg er allerede blevet lidt usikker på knapperne og har lavet nogle mærkelige ting. Bare
5: der er
4: fordi,
5: ikke noget
4: jeg
5: ikke farligt. Ved, hvad der skal ske. Er bare en gave for mig til jer.
4: Det er jo nogle gange lidt farligt, Kasper. Puha. Nå, velkommen til morgenshowet.
1: Kasper, Mia og Simon.
6: Morgenshowet
1: på Radio 100.

0: Robin og With Every Heartbeat. Klokken er næsten 7:07. Du lytter til morgenshowet med Simon, Kasper og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Normalt så står jeg jo her med sådan en, vi kalder det en programoversigt, der siger, så skal vi det, og vi skal det, og vi skal det. Og det kan jeg jo godt gøre. Virkeligheden er bare, at vi er gået ind i en time, hvor jeg faktisk ved meget lidt om, hvad der skal ske. Fordi jeg kan forstå, Simon, du har en quiz med.
1: Amen.
0: Og jeg ved jo ikke, hvad quizzen egentlig er rigtig god på.
1: Nej, men det ved jeg næsten heller ikke selv. Altså nogle gange, så det er simpelthen fordi, jeg har fundet en fuldstændig skøn person, der hedder Vibeke, som jeg synes, vi lidt skal hylde.
0: Ja.
1: Hun har reddet dagen i Holstebro, og jeg vil gerne have, at I skal forsøge at gætte, hvad det er, hun har reddet. Jeg har et lille lydklip med, hvor man ligesom kan høre, hvad hele setupet for redningsaktionen har været.
0: Okay.
1: Og så kan det være, at I kan prøve at forsøge at gætte, hvad det så er, hun har lykkes med. Jeg vil sige, at det er en stor præstation, og der er også mange spørgsmål i den her historie, som ikke helt bliver besvaret.
0: Jamen, der er en redningsaktion fra Vibeke på vej cirka omkring, når klokken bliver 8:30. Og lige om lidt, Kasper, så har du en såkaldt surprise med til Simon og jeg.
2: Det er en lille gave, jeg har med til jer her på falderæbet.
0: Vi kan godt være.
2: Nej, det er desværre ikke en sang.
0: Nå, okay.
2: Men det er jo sådan set sådan, at vi ikke skal sende sammen os tre længere, og derfor er det ligesom min sidste chance for at give en gave til jer begge to.
0: Ja.
2: Som jeg har brygget på i noget tid. Så det er det, der skal ske, og mere kan jeg ikke sige.
1: I noget tid? Ej, nu bliver jeg også
0: jeg er meget, meget spændt på, om det er en gave, som han bare siger er til dig og mig, Simon. Altså, men i virkeligheden er det noget, Kasper, han selv bare
1: altså,
0: vil
1: ligesom,
0: have
1: frem
0: i verden.
1: Altså ligesom, da han gav en kop til os med sit eget ansigt på.
0: Det er det, jeg mener. Jeg tror lidt, det bliver...
2: Har I brugt den kop egentlig?
1: Jeg drikker den alle den relativt tit.
2: Ja.
0: Ej, det er langt
1: jeg har kun
0: siden,
1: set Mie drikke den en gang. Det vil jeg godt lige sige.
0: Jeg har drukket af den. To gange.
2: Den er jo flot,
1: to gange.
0: Jeg har drukket den to gange.
1: Det er
0: fordi,
1: kop.
0: Den er lidt stor, faktisk, i forhold til de kopper, jeg normalt
2: bruger. Det er fordi, mit ansigt skal være på, jo.
0: Det var det, jeg prøvede at sige mellem linjerne. Du har et usandsynligt stort hoved, Kasper, tydeligvis.
2: Ja.
0: Nej, apropos dig og dit store hoved. Så var du til bryllup i weekenden?
2: Ja, og jeg var ikke... Det er sådan desværre meget tiden, jeg er ikke inviteret. Jeg bliver ligesom... Jeg
1: du
2: ikke
1: er betalt
0: du
1: for
0: bare
1: at komme.
0: En af dem, der er der, kan man sige.
2: Jeg skulle optræde, men jeg var der i ret god tid.
0: Ja.
2: Så jeg beslutter simpelthen for at gå ind, og jeg får at vide, at jeg kan sidde i baren. Der vil ikke være så mange, får jeg at vide. Altså, de kan se mig, men ikke, altså, det er ikke sådan, at de kommer vadende deroppe.
1: Ej, for det er også lidt underligt, at der sidder sådan en fremmed menneske oppe i baren.
2: Ja, og jeg kunne mærke, at jeg fortrød det også flere gange, fordi at der var mange kristne, der ikke vidste, hvem jeg var. Altså,
0: ja.
2: Jeg sad der i en hvid t-shirt og lignede lidt en tjener, og det betød, at jeg... blev forstyrret hele tiden.
0: Når du fik mange spørgsmål, kan jeg lige få en...
2: Kommer op og siger, undskyld, er der mere kød? Og der er jeg jo så konfliktsky, at jeg ikke siger, prøv at høre, jeg er ikke tjener. Så jeg siger, det ved jeg ikke, men jeg kan da lige prøve at spørge køkkenet.
1: Nej, nej, nej.
0: Så du går bare i køkkenet selvfølgelig, bare lige bord 7 vil have kød.
2: Der var noget teknisk, der også nogen skulle hjælpe til noget PowerPoint, så jeg siger, kan I slukke lyset? Altså, et øjeblik, lad mig lige se, hvad fanden vil
1: jeg gøre. Jeg elsker, at du bare gør det. Det er så grinerende, at du slet ikke siger, at det aner ingen skid om du sådan.
2: Jeg ville heller ikke afsløre, at jeg skulle optræde jo. Så
0: jeg skulle til at tænke, altså, var det fordi, du måske tænkte, det kan være, der er lidt ekstra materiale her, hvis jeg nu lige...
2: Ja. Og jeg kan afsløre at sige, at det var en rigtig fin start på showet, at gå op og sige, nu stopper I
1: med okay, det med her ting. Jeg fik skudt i sig, hvorfor jeg sådan, hvorfor fanden er tjeneren stillet sig op og skal til at lave stand-up?
0: Det var en god komiker, ikke? En, der lige har regnet det med, Kasper. Det synes jeg, den skal du fandme have. Morgenshowet på Radio 100.

0: Tobias Rahim og Andreas Oldbjerg med Stor Mand. Nå, Kasper Forsdal.
1: Jamen altså, jeg har jo tidligere haft en gave med til jer, som jeg kan forstå, at I har været meget glad for.
0: Ja. Sindssygt glad for.
1: En kop med mit ansigt på, som ligesom kommer frem, når man hælder noget varm væske ned i.
2: Ja, det er en kedelig kop ellers. Varm væske, bumser Kasper Forsdals hoved der lige ind i ansigtet på.
1: Ja, og det kan være svært at toppe sådan en gave. Men jeg har jo lidt et udstående med jer to. Jeg ved ikke, om I har tænkt meget over...
0: Nu ser du
2: hvad er det?
1: Sidst, da jeg var i Lalandia i Rødby... Der havde vi jo en mission i morgenshow om, at jeg skulle op på deres Wall of Fame.
0: Ja.
1: Fordi sådan en har de dernede, og jeg har været meget i Lalandia i Rødby, og tænkte, der vil jeg gerne op og hænge en dag. Så det var min mission. Jeg havde kontaktet Lalandia og sagde, jeg kommer. Skal jeg da op og hænge? Så da jeg kommer ned, og så sker der jo det, at jeg kan se jer to hænge på væggen sammen med Monkey Tonky.
0: Ja.
2: Det er jo, altså... At det er jo, når der kommer kendte til Lalandia, så vil de jo gerne have en op og hænge.
1: Ja.
2: Der spotter de os bare lynhurtigt.
0: Tænker, Simon og Mie, de skal da op på Wall of Fame.
2: Det er det, det,
1: er det.
0: Ja, hold
1: da. Så jeg er blevet pranket af mine kollegaer på den måde. Og det var jo ubehageligt, at skulle rundt dernede i 4 dage og se på jeres dumme ansigt. På den væg, hvor jeg skulle hænge. Jeg skulle hænge der jo.
0: Ja. Er du kommet op, Kasper?
1: Prøv lige at slukke det der musik der. Jeg har bare lige en lille hilsen her.
3: Hej, Brian fra Lalandia her. Simon og Mie, prøv nu at se her engang vores Wall of Fame. Der har vi altså fået lavet om, så nu har vi fået den rigtige kendis på. Prøv lige at se, Kasper er, hvor han bør være.
2: Nej, hvad? Har du pillet også ned nu?
1: Jeg har på væggen, mine damer og herrer.
4: Tillykke.
2: Ja, okay, tillykke.
1: Skal vi lige nyde det?
0: Altså,
1: jeg har fået en video nu. Den hænger der. I er blevet pillet af. I er simpelthen blevet pillet dejligt.
2: Vi er blevet pillet af nu? Okay, men vi har hængt der helt indtil nu.
1: Det, ja, det har I. Det er her, jeg er på væggen. Og det skal vi fejre. Derfor skal I have en gave. I skal fandme have en gave, når det er sådan en stor dag. Ikke?
0: Hvor jeg kommer. Vi får det billede, som du har på væggen.
2: Kasper, vi har åbnet en pose nu.
1: Værsgo.
2: Nej,
0: der er en ny kop.
1: Værsgo.
2: Åh, gud nej.
1: Får I lyst til te? Får I ikke lyst til te på sådan en dag her?
0: Hvor mange kopper med dit eget ansigt har du købt?
2: Jo, nej, nu løber han ud. Han skal hente noget te nu, tror jeg. For helvede. Åh nej, det er igen en sort kop, vil jeg bare sige.
0: Jeg kan faktisk se det.
2: Jeg ved ikke, hvad der
0: jeg
2: kommer frem. Du kan se det.
0: Jeg kan se det, jeg kan se
2: det. Så giv mig
0: noget te. Vi står her med en kop.
2: Ja, den er meget varm.
0: I studiet, og lige om lidt så putter Kasper noget varmt te i, og så kan vi altså se, hvilket billede der er på den her kop.
2: Jeg elsker, det er sådan hans ting, det her. Ja, nu står vi meget. Nu begynder der at komme noget frem. Ja.
0: Tak for det.
2: Okay, det ligner... Ej, det er måske bare dig og mig, Mia og Monkey
0: Tonky. Jeg tror, det er vores dejlige Lalandia-billede, som simpelthen nu også er forevet på en skøn kop.
1: Jeg synes da, at når nu vi ikke hænger på den væg længere, I da kunne mindes om det fjollede billede, I fik taget hver eneste dag, når I tager en kop kaffe, så kan I se på jer to sammen med Monkey Tonky.
0: Det synes jeg da er skønt.
1: Og til gengæld er vi mindet om, at nu hænger den rigtige kendis der altså på væggen.
2: Det forstår jeg ikke, han siger, den rigtige kendis. Jeg synes det også, vi var meget gode
1: deroppe. Jeg lige hørte igen.
3: Hej, Brian fra Lalandia her. Simon og Mie, prøv nu at se her engang vores Wall of Fame. Der har vi altså fået lavet om, så nu har vi fået den rigtige kendis på.
1: Rigtig kendis.
3: Prøv lige at se, Kasper er, hvor han bør være.
0: Kasper, hvor meget har du betalt, Brian, for at sige det der? Nu kender jeg jo Brian ret godt, jeg ved.
1: Ja.
0: Det har han ikke gjort gratis, det der.
1: Jeg kan ikke komme ind på den konkrete sag lige det her, men stort tillykke med koppen.
2: Jamen, tak for
1: koppen. Så fik vi alligevel svar på det.
0: Tagligt er der at tro folk på den måde, men jeg tager det med Brian lige om lidt.

0: Så lige om lidt, vi skal have en quiz om Vibeke, og så kan det være, man tænker, hvem er Vibeke? Det ved jeg ikke.
1: Nej, Vibeke, hun bor i Holstebro, og hun har altså reddet dagen for nogen, og jeg vil gerne se, om I to kan gætte, hvem det er. Jeg kan sige så meget allerede nu, at Vibeke, hun sidder simpelthen til frisøren,
2: ja,
1: da hun bliver afbrudt. Det og det er en form for ledetråd til jer, så kan I lige...
0: Vibeke redder dagen ved frisøren. Det er meget, meget spændt på, hvad det er for noget. Det finder du og jeg ud af her lige om et øjeblik. Allerførst er der en vejrudsigt, og derefter Snap og Rhythm is a Dancer.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer.
2: Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
20: Men jeg smutter.
21: Hvor skal du hen?
20: Til kamp i parken.
21: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
20: Tjek.
21: Og midlertidig opbevaring?
20: Og tjek.
22: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Først på dagen, der vil der være skyer de fleste steder, men vi skulle altså gerne få solen at se lige omkring middagstid, før den så forsvinder igen, og så får der altså mulighed for byer og regn i eftermiddagen. Temperaturerne i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
24: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken er 29 minutter i 9, og her var det Snap og Rhythm is a Dancer. Jeg kan forstå, at Vibeke, hun har altså reddet dagen.
1: Det må man sige. Jeg har taget en lille form for quiz med til jer, og altså, hvad kunne man have bedre af lige nu? På sådan lidt en grå mandag, det drypper lidt uden for vores vinduer, det gør det måske også hos nogle af jer, der sidder og lytter med lige nu. Mm. Jeg har en quiz. Ja. En dejlig quiz om Vibeke, som har reddet dagen.
2: Hvem er Vibeke?
1: Jamen, Vibeke, hun er, jeg vil kalde hende en ildsjæl, der bor i Holstebro.
2: Okay.
1: Og jeg synes, at vi skal prøve at spille et lille lydklip, jeg har taget med. Og det er ligesom optakten, lige inden hun siger, hvad det er, hun har gjort. Så lad os lige prøve at høre det her.
3: Men jeg sad ved frisøren og var ved at få totter i min hår. Og så kommer de ned fra Nordvestbo for at høre efter, om vi godt lige kunne redde dem.
1: Godt.
2: Okay. Okay.
1: Vibeke sidder ved at få lavet totter i sit hår.
2: Må jeg spørge ind til det til at starte med?
1: Ja.
2: Hvad er det?
0: Der må jeg simpelthen være
2: der svar. Totter i sit hår?
0: Skyldig, jeg ved ikke, om hun er ude i noget extensions. Det lyder bare
1: det
0: ikke.
1: Det tror jeg ikke, helt. Efter at have set Vibeke, vil jeg sige. Hun altså, er ikke totter. Extensions-typen.
2: Okay.
0: Man altså, sat totter i sit hår. Jeg er simpelthen i tvivl, men jeg er meget spændt på det.
1: Og så kommer de så fra Nordvestbo.
2: Ja.
1: Og spørge, om hun kan redde. Det ved jeg ikke, om det kan være en form for ledetråd. Okay. Men når I lige hører det her, hvad tænker I så? Hvad kunne vi gøre for at redde dagen?
2: Nordvestbo. Det kunne godt være et eller andet sted, hvor at der var nogen, der havde mistet et eller andet. Ikke? Måske mistet en kat. Måske der sad en kat fast i et træ. Og Vibeke er den eneste, der har en stige, der er lang nok til at nå op i det træ.
1: Det er ikke nødvendigvis et dårligt bud. Det er ikke,
2: så det er ikke det rigtige bud, nej.
0: Jeg synes, det var et rigtig godt bud. Altså, jeg tænkte bare, at Vibeke kunne have en pose kaffe med, eller et eller andet, de var løbet tør hos frisøren.
1: Ja, nå ja.
2: Eller så har hun sin egen forretning med et eller andet.
1: Ja, og nu begynder du at nærme dig noget, Kasper, her.
0: Altså, har du læst historien, eller hvad, Kasper? Er du en stor løgner?
2: Måske hun kommer op med noget spejepølse, eller...
1: Høj, ja, du
2: smørbrødsforretningen.
1: Nej, ja, du er meget... Altså, du cirkulerer om noget, der er helt rigtigt.
2: Hun har noget kød af en art. Hun har noget, der... De skal bruge noget til en frokost.
1: Ej, prøv lige at komme med et lille fulde klip, og jeg vil godt sige, prøv lige at virkelig lytte efter, for jeg har nogle spørgsmål til hele episoden bagefter.
2: Okay.
3: Men jeg sad ved frisøren og var ved at få totter i min hår, og så kommer de ned fra Nordvestbo for at høre efter, om vi godt lige kunne redde dem, fordi det var en lille pølsevogn, der var gået i stykker, da den skulle op på første etage.
0: En pølsevogn, altså, der var gået i stykker, fordi den skulle op på første etage?
1: Vibeke har en pølsevogn. Og det, der sker, det er, at de skal holde et rejsegilde. Og jeg ved ikke, hvorfor... Det undrer mig lidt, fordi der er ikke rigtig nogen afklaring på, men de har forsøgt at bære en pølsevogn op på første sal.
2: Det lyder voldsomt.
1: Og den er så blevet tabt, eller gået i stykker, eller jeg ved ikke, hvad der
0: det
1: er foregået.
0: Det beder man da selv om, hvis man prøver at få den op på første sal.
1: De har i hvert fald ikke nogen pølser nu til det rejsegilde. Så de løber og sparker døren ind til frisøren. Vibeke, kan du åbne din pølsevogn? Og så redder Vibeke dagen, for hun smider, hun dropper totterne, og så tager hun ud og åbner sin pølsevogn og redder dagen. Hvad der er sket med den anden pølsevogn her, eller indehaveren den, hører man ikke mere om.
2: Den sidder fast på trappen mellem stuen og første sal.
1: Måske. Det er bare, fordi du siger spejepølse.
2: Det er faktisk meget til,
1: og du siger noget med salg og noget kød.
2: Ja, det er faktisk godt.
0: Ah, Simon.
1: Vibeke er en lokal helt nu.
2: Det var fast, jeg var faktisk tæt på mig.
0: Ja.
2: Jeg får sagt pølse.
0: Du
2: får sagt noget med at levere noget kød.
0: Nej, du får sagt pølse. Slut.
2: Nej.
0: Altså, men den vandt du.
1: Ja, så tillykke til Vibeke.
0: Tillykke til Vibeke, 100%.

0: Christoffer og ham med gitaren. Og vi skal lige tale lidt om ugens komiker, fordi der er jo faktisk ikke en ugens komiker i denne her uge. Det er en lidt speciel uge, vi er gået ind i hvert fald i sådan Radio 100 regi.
1: Ja, i hvert fald når det handler om, om morgenshowet, kan man sige. Men det betyder så, at der lige er en pause denne her uge for ugens komiker, men vender stærkt tilbage på mandag med Brian Mørk.
0: Ja, og heldigvis så er der jo... Altså, det her er en stor løgn, men jeg siger det alligevel. Verdens længste bagkatalog. Der er så mange komikere, der har været i podcasten.
1: Det er rigtigt, når man sådan lige scroller igennem, altså man har umuligt hørt alle sammen endnu, så kan man jo gå tilbage og høre Jan Elhøj, eller Anders Mattesen, eller Huxi Bak, eller Mark Lefebvre, eller Natasha Brock, eller David Minerva, eller Audrey Castagnetta. Der er simpelthen så mange, vi har jo næsten haft alle sammen igennem.
2: Ikke? Ja, må jeg lige sige, det som er meget fedt ved dem, det er, at det er jo ikke nogen, der sådan er hægtet op på den måde på noget aktuelt, så man kan sagtens gå tilbage og lytte. Jeg synes alle sammen, de har gode historier. Jeg kan for eksempel anbefale det med Jan Elhøj.
1: Ja.
2: Han kommer med nogle historier omkring Mujaffa-spillet, som han jo var med til at lave tilbage i starten under på Danmarks Radio.
1: Ja.
2: Hvor der er nogle anekdoter omkring Mujaffa-spillet, hvorfor det hedder, som det hedder, og hvordan de har fundet på nogle ting, som jeg ikke vidste, og som jeg synes er hysterisk morsomt.
1: Hey, smukke bi, kom ind i Mujaffa-spillet.
0: Lige præcis, det er det spillet. Ej, men der er et kæmpe bagkatalog af 100% komikere, som bare ligger klar til, at du kan lytte til det. Og det kan du altså enten i vores Rayo-app, men du kan også bare finde det der, hvor du normalt finder din podcast.

0: Det kræver ikke rigtig nogen forklaring, hvorfor vi spiller den her, føler jeg.
1: Ej, det håber jeg ikke.
2: Jonas, Jonas, Jonas Vingegaard.
0: Jeg synes, det er sådan, det er den sang, han har fået flere ned til at sige. Men det er jo sådan en anden...
2: Hold kæft, en sejr.
0: Hvor er det sindssygt godt og flot gået. Hold kæft, man er sgu stolt af at være dansker i dag, hva'?
1: Jamen, det er rigtigt, man bliver sgu lidt glad. Altså også fordi, det er jo ikke bare en sejr. Det er, han smadrer dem jo.
2: Ja, fuldstændig.
1: Og det er det, jeg elsker. Jeg elsker, når han gør det. Hvad er det, over 5-40 eller sådan noget, ned til nummer 2? Helt sindssygt.
2: Ja, og han har, var det 5 sejre, han også fik? Altså, han har jo hygget sig samtidig. Det er også det, der er så vildt. Han har jo ikke været presset på noget tidspunkt.
1: Nej, hvis man så den, ikke i går, men i forgårs, da han kører målstreg, altså, som der er også flere på, det ligner, at han bare kører en træningstur.
2: Ja.
0: Jamen, det er jo nok også derfor, der er tale om i øjeblikket. Er Jonas Vingegaard den største sportsmand i Danmarks historie nogensinde? Han er i hvert fald en af dem.
1: Er Ej, han er
0: den
1: han.
0: Største?
1: Ja, det er han.
0: Det er det, diskussionerne går på. Jeg forstår ikke helt, hvorfor vi skal finde den største.
2: Det synes jeg lige ligegyldigt. Det vil man altid gerne.
0: Og det synes jeg bare lidt sundt, fordi du kan ikke sammenligne cykling og fodbold. Så lad os nu bare sige, Jonas Vingegaard, han er den største
1: man kan sige, lige nu kan vi godt. Der kan man bare sige, at Danmark er rigtig dårlig til fodbold. Det er det eneste, vi kan
0: sige. Nå, men det er Laudrup, der selvfølgelig er samme mening. Ikke? Og nu må vi se, hvordan Jonas Vingegaards karriere den fortsætter.
2: Men i hvert fald, han er den 8. nogensinde, der vinder alle 3 Grand Tours, og det er jo bare i sig selv kæmpestort.
0: Det er så flot gået. Meget, meget imponeret.
1: Der er lige noget, jeg bider mærke i under den ceremoni, der er i går, eller lige inden, og der vil jeg bare godt lige høre, hvad vi tænker. Fordi nu har jeg arbejdet i en børnehave, hvor pædagogerne blev meget super, når forældrene lod deres børn cykle uden cykelhjelm.
2: Ja.
1: Altså, der er et scenarie, hvor Jonas Vingegaard cykler på sin cykel.
2: Ja.
0: Dem er der mange
1: af. Han har selv cykelhjelm på, men så har han så sin datter siddende på styret.
2: Ja.
1: Uden cykelhjelm.
0: Ja.
1: Og han har kliksko på. Det vil sige, han er jo, he's locked in. Ja. Han kommer ikke ud af de der, hvis de vælter. Hvad tænker vi der?
2: Jeg så det godt, og jeg fik også sådan, pas nu på, det vil være så grimt at klippe ja, nu. Fordi jeg var bange for, at hun ville falde sådan tilbage, sådan ned i...
1: Ja, så vil han altså, skulle moste sig ud af, når han vælte.
2: Og det ved vi alle sammen, der har haft kliksko på. Der er du bare...
0: Men nu bliver jeg nødt til at sige, I skal lade være med at sammenligne jer selv med kliksko og Jonas Vingegaard med kliksko. Den mand, han er blevet født i kliksko.
1: Tror du måske verdens bedste cykler lige nu og her? Er det okay, at han cykler på den måde med sin datter? Er det,
0: jeg synes, at selvfølgelig skal børn have cykelhjelm på. Men det her, det er så usædvanlig en situation, at alt er sat ud af spil.
2: Jeg må sige en ting. Når han kører over målstregen her på sidste etape i går, der kører han jo med holdet sådan, de kører altid ind sammen.
1: Nå, det er
2: på
1: det der parade kørsel, shit.
2: Hvor de andre ligesom holder hinanden om skuldrene, og Jonas, han har ligesom ikke balancen til at gøre det. Så du godt det?
0: Men han har også lige drukket lidt champagne inden.
2: Ja, det er det.
0: Så lige...
2: Men det er også efter det, han så kører med sin datter.
0: Han er en meget lille menneske.
2: Han kunne ikke holde balancen, Simon. Han kunne ikke have en hånd på styret.
0: Nej, jeg synes, du er grov, når du siger, han ikke kunne holde balancen. Han var bare lidt shaky.
2: Det lignede altså ingen venner. Lige der.
0: Ej, men jeg skal ikke så meget til nogle gange, ikke? Ej, men kæmpe tillykke til Jonas Vingegaard.

0: that. Kasper, skal du se VM her? Om ikke så forfærdeligt længe?
1: Det er et meget svært spørgsmål, det der.
0: Følsomt emne.
1: Ja, jeg vil helst ikke tænke på det der VM, som vi ikke skal med til jo, fordi Nej. Vi ikke kan kvalificere os mod Belarus og Skotland og alt muligt pis.
0: Nu dykker du ned i en forfærdelig fortid, kan jeg godt mærke. Ja. Men hvis ikke du på nogen måde vil blive konfronteret med VM, så skal du altså ikke høre et nyhedsoverblik, som der er på vej.
1: Okay.
0: Der er lige nogle VM-nyheder med. Nu siger jeg det. Nu siger jeg det bare, så ved du det, ikke?
1: Ja.
0: Til dem, der gerne vil høre det, så er det altså med Simon Rohl i går, når klokken bliver 9. Inden da er Tovolo på vej med Habits.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Norwegian.
5: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig ud.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Habits var det her fra Tove Loh. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Regeringsforhandlingerne på Marienborg de fortsatte i går, men der er altså stadig ikke en aftale på plads. Efter møderne så sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at forhandlingerne har været hårde og robuste, og der fortsat er knaster, der lige skal høvles af, men samtidig så understreger han altså, at partnerne bevæger sig fremad. Flere politiske analytikere, blandt andet DR's Jens Ringberg, vurderer, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning nu, og flere forventer altså også, at der kommer en ny regering på plads i løbet af den her uge. Mange unge bruger UV-indekset til det stik modsatte af det, der er tiltænkt. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, de bruger det til at planlægge deres solbadning, når solen stråler er stærkest. Blandt unge kvinder, der gælder det næsten 2 ud af 3, det viser nye tal for Kræftens Bekæmpelse. Og det bekymrer altså organisationen, fordi UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Og samtidig så er børn og unge altså særligt sårbare over for solskader, som også kan føre til rynker og pigmentpletter senere i livet. VM i fodbold, det bliver en økonomisk gevinst for FIFA, mens flere andre aktører ventes at tabe penge. Ifølge en sportsøkonom fra CBS, så står FIFA til at tjene mellem 7 og 10 milliarder dollars på VM, som altså starter her den 11. juni. Og det skyldes blandt andet en udvidet turnering med flere kampe, flere tv-rettigheder og sponsorindtægter samt højere billetpriser. Til gengæld så vurderes tv-selskaber, fodboldklubber og værtslandene, som altså USA, Canada og Mexico, at være økonomiske tabere på grund af store omkostninger og begrænset afkast. Ja, og så må vi jo bare tage cykelhjelmen af for Jonas Vingegaard, der ser sig selv som en langt stærkere rytter, end han var for et år siden. Og altså, det er jo efter den her ret historiske sejr i Giro d'Italia. Den danske Visma-rytter, han vandt i går løbet med mere end 5 minutters forspring, og han er nu blandt de få rytter i historien, der har vundet alle 3 Grand Tours. Men ambitionerne, de stopper selvfølgelig ikke her. Vingegaard, han er allerede nu ude at sige til flere medier, at han altså går benhårdt efter at vinde Tour de France senere på året. Og flere eksperter spår ham faktisk også bedre chancer i år for reelt at udfordre til det Pogacar i kampen om tursejren.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Og tænker du måske, hvis du kigger ud af vinduet og i øvrigt har bemærket, at der står den første sommerdag i kalenderen, men det er altså en skydedag, vi er stået op til, i hvert fald her først på dagen. Der kan lige komme lidt sol igennem på midten af den, men så bliver det altså skyet hen mod eftermiddagen, hvor der også kommer flere byer. Temperaturen er til gengæld okay, de ligger mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet på Radio 100.
4: Morgenshowet på Radio 100.
1: Med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.

0: Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, det er den her skønne lille quiz, hvor jeg har fundet en lidt bimset historie, som jeg ikke helt synes er fed nok til min egen nyhed, men så kan I blive spist af med den. Jeg er nu nogen eller noget, som I skal forsøge at gætte, hvad er, og som altså relaterer sig på en eller anden måde til historien. Mm-hmm. I dag der har jeg den første ledtråd, der hedder, man kan komme op og skændes over broen af mig. Er Mie?
0: Jeg går fuldstændig oplagt på denne her, men er du en opvaskemaskine?
1: Nej, skændes man over broen af den?
0: Der er meget stor enighed om, hvor meget du skyller af inden.
1: Nå, ja, det
0: man skyller ikke. Hvordan du placerer ting.
2: Ja, det er mere det, ikke? Hvordan man sætter ind.
0: Nej, fordi nu sagde Simon lige, man skyller ikke af. Nej, jeg ved godt, man siger, det skal man, men det er så ulækkert med dem, der bare stiller tingene ned. Så er der bare sådan en halv skraldespand dernede.
1: Jamen, man skal tage maden af, men du skal ikke skylle den af. Det gør opvaskemaskinen.
2: Det kan den godt lide, ikke?
0: Ja, hvis du tænder den med det samme, så er det fint, hvis ikke. Ellers
2: det er rigtigt, ja.
0: Nå, ja. Se, hvor vi skændes.
2: Så skal man, når man åbner. Det er den luft, der kommer, når man åbner.
0: Det er det. Jeg nægter at gå ind i folks
1: rundhalsen.
2: Er du aircondition?
1: Nej, det skændes jo meget om her, kan ja, man sige.
2: Ja, det er det. Men også i en bil.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, det er rigtigt,
0: ja. Det er virkelig også noget, man kan skændes over.
1: Nej, mange er meget sådan religiøse omkring, hvilken af mig, man bruger. Ja, Kasper?
2: Er du shampoo?
1: Nej.
2: Nej, det ved jeg ikke. Der er jo kvinder. Kvinder har jo, de vælger jo en bestemt shampoo, hvor mænd bare bruger det, der ligesom er.
1: Det er rigtigt,
0: ja. Det er rigtigt.
1: Hvor du har sådan?
0: Er du tandpasta?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er rigtigt, det er faktisk et
0: religiøst... Enten er du sandium, eller har du koldgæg. Hvad siger det bare?
2: Hvad er I til?
1: Jeg er faktisk Aquafresh.
0: Jamen, den er god, men den er også lidt dyr.
2: Aquafresh?
1: Hedder det ikke det?
0: Det er den med den
1: med stribe,
0: blå,
1: ja,
0: og den
1: præcis,
0: det er meget sådan American flag.
1: Det er det bedste lige, når man åbner den nye pakke.
0: Nå, det er, skubber ret meget.
1: Ingen ved, hvad der er i pølsemandens. Ja, Kasper?
2: Er du remoulade?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nå.
0: Ja, der er jeg tabt.
1: Italienere vil slå dig ihjel, hvis du putter mig på pasta. Ja, Kasper.
2: Er du ketchup?
1: Ja, Kasper, jeg er ketchup i dag.
2: Hvorfor er der ikke nogen, der ved, hvad der er i pølsemandens?
1: Ved du, hvad der er i? Den smager bare altid lidt særligt. Den har en meget sådan speciel konsistens.
2: Ja, okay.
0: Jamen, det er jo bare gode gamle enummer.
1: Ja, det er det. Jeg tror, der er æbler, I har hørt et sted.
2: Nå.
1: Jamen, jeg er ketchup i dag, fordi i Danmark, der elsker vi at bruge ketchup på alting.
2: Ja.
1: Og BBC sammenligner ketchup med den her, nemlig hot sauce, som er en meget stor ting i USA.
2: Mm.
1: Der bruger de faktisk til alting, mere eller mindre. Problemet er, at der måske kommer til at mangle hot sauce i verden.
0: Men der skal ikke noget med ketchup.
1: Nej, ketchup.
0: Nå, okay, ej, det
1: er fint. Der mangler bare hot sauce, fordi der er simpelthen en særlig chili, som bliver brugt i 90% af alle produktioner af sådan hot sauce, som ikke har det godt på grund af, at der har været nogle orkaner på Jamaica, hvor de gror.
2: Det er en trist dag for Chili Claus.
1: Ja, gud, ja, det er det.
0: Du ved chili på ting.
2: Nej.
1: Jeg elsker det. Chili på alt.
0: Du er en af dem, der står med sådan noget chiliolie og bare hælder på.
1: Ja, chili, crispy chili oil, peanut oil, alt muligt.
0: Ej, der holder jeg måske til ketchup. Puh her. Morgenshowet på Radio 100.

0: Kasper, du falder lige over en overskrift.
1: Ja, det er en skøn overskrift. Den hedder, DSB overvejer færre og langsommere tog.
0: Det giver ingen mening.
2: Nej, det giver
0: 0% mening, men meget interessant. Det skal vi tale mere om lige om et øjeblik. Dansorkestret er også på vej med. Kom tilbage nu.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Taylor Swift og Open Light. Kasper, kan du lige komme med den der, skal vi kalde det magiske overskrift, du kom med her for et øjeblik siden?
1: Jamen, det er jo en overskrift, der får en til lige at stoppe op og lige tjekke kalenderen og tænke, er det 1. april? Fordi det lyder virkelig som en 1. april joke, det her. DSB overvejer færre og langsommere tog.
0: Altså, hurtig hovedregning. Der er intet ved det, der umiddelbart giver mening, men det kan jo være, at jeg misser et eller andet.
1: Jamen, det er simpelthen fordi Flemming Jensen, der er administrerende direktør, han siger, at der har aldrig været så mange få tog til tiden i de 11 år, han har været direktør. Så nu vil de forsøge, fordi det har de droppet, og så lave en ny strategi, en ny køreplan, hvor passagererne vil få færre afgange, længere rejsetid.
2: Jamen, så jeg forstår det, at det er jo en smart direktørting, det her. Fordi altså, han konstaterer, at i hans tid som direktør, jeg tror, det er over 60% bare i løbet af det sidste år, som har været forsinket. Det er sådan et helt astronomisk højt beløb. Ja. Der er virkelig mange tog, der ikke kommer. Og hvad tænker man så? Kigger man indad som stor direktør og siger, det er måske mig, der har fejlet i min ledelsesstrategi her? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Det er en strategi, der er forkert. Så nu laver vi det om. Og grunden til, at togene skal køre langsommere, og der skal køre færre, det er så fordi, at når de så bliver forsinket, hvilket han allerede regner med, de nye tog også bliver,
1: ja,
2: så har han så mulighed for at sætte hastigheden op, så han kan indhente tiden.
1: No.
2: Så i virkeligheden så får han lavet sådan en sjov konstruktion, hvor han giver sig selv mulighed for at indhente sine egne fuck-ups.
0: Ja, men nu bliver jeg også nødt til at sige, at jeg kommer, eller har tidligere arbejdet i en salgsverden. Det er jo lidt som at sige, at vi går efter 20 millioner. Undervejs kan vi se, at vi rammer kun 10. Vi sætter det til 8 millioner, og så går det en lille smule bedre. Nå, ej, hvor sjovt. Vi oversteg budgetforventningerne. Men det sådan det hænger verden jo ikke sammen.
1: Nej, men det er meget fedt at overraske positivt. Og det gør jeg jo selv. Hvis jeg ved, at jeg kommer for sent til noget, så siger jeg, jeg er der om et kvarter.
2: Når du
1: eller,
2: ved.
1: Jeg er der om 20 minutter. Og så kan det være, jeg er der om 10 minutter, og så, hey, jeg var der allerede nu.
0: Jamen, hvordan dem, der så ser dig 10 minutter efter, hvordan reagerer de?
1: Det er positivt, når du er allerede.
0: Nå. Ja, eller... Ej, du skrev 20 minutter. Jeg er da ikke færdig med det, jeg er i gang med.
1: Nå, nej, det er rigtigt. Ja, det kan selvfølgelig også være det, men det tænker jeg ikke folk, når det handler om tog.
0: Nej, det har du selvfølgelig ret i, bortset fra, at så ender man med ikke at nå sit tog, fordi man tænker, hey, der står det kom 20 år, så kom det 10 år. Jeg ved ikke rigtigt,
1: ja, om jeg... De må stadig have en køreplan, hvor man kan regne med sådan.
2: Ja, regne med kan du ikke, men den er der.
0: Jeg ved sgu ikke, om jeg synes, det er en god plan, det er, at jeg har lavet det der.

0: Wind of Change var det her fra Scorpions. Husk, vi har musikgaranti her på Radio 100. Det betyder altså, at du kommer ikke til at høre den samme sang mellem klokken 9 og 17. Der er altså masser af variation i musikken her til din arbejdsdag. Og lige om lidt, så jeg kan tænke på vej til dig med Coldplay.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kogeplade var det her fra Katinka, og det er jo noget af det sidste, jeg kommer til at sige her i morgenshowet.
1: Ja, det er det. Det er jo på en måde lidt trist, men også meget forventet, kan man sige, fordi...
2: fordi det var et barselsvikariat.
1: Ja, Anne Vendt kommer tilbage i dag og i radioen om en uge, så det betyder det sidste...
0: Det sidste dag med fuld morgenshowhold. Jeg vil lige sige, Anne Levent, hun kommer nemlig tilbage bag knapperne her med en uges tid. Ikke? Ja. Og så skal jeg sende lidt best of, noget af det bedste, som vi har lavet fra det sidste års tid. Har jeg altså fornøjelsen af at lave
2: det.
0: Så
2: kan du lige søbe i, hvor nederen der, du ikke skal sende sammen med os mere. Sådan, så var det også den her gang, hvor det
0: også var sjovt. Kan jo også være, at jeg kommer til at sidde og juble og tænke,
2: aldrig mere,
0: Simon og Kasper.
1: Det er i hvert fald bare sådan en dag, hvor man får lyst til bare kramme
2: derude. Nej,
1: vi bare have en stor krammer.
0: Det behøver vi slet ikke. Ja, Simon, jeg har det ikke så godt med nærkontakt.
1: Giv ham nu et kram. Det er sidste gang, vi ser, hvor han krammer.
0: Ej, var det dejligt.
1: Må lige tage billedet. Vent lige lidt. Hold den lige lidt. Ej, der bliver krammet.
0: Nej, var det...
1: Det er sidste gang, vi så giv ham dog et kram. Sådan der.
0: Jeg tror, der kommer rigtig gode billeder ud af det. Jeg
2: godt hoved, at chefen ikke er ham. Jeg kunne fornemme, at det ikke var så behageligt for begge parter.
1: Jeg synes, det var dejligt for mig.
0: Prøv at høre. Kasper, Simon, det har været en sand fornøjelse at sende radio med jer det sidste års tid. Og nu kommer Anne Levent jo heldigvis tilbage. Anne Levent er en savnet kollega. Hold op, hvor jeg glæder mig.
1: Og
0: jeg
1: kommer også... Det er jo ikke sådan, at vi kommer til aldrig at se dig igen. Du er stadig herude.
0: Jeg skulle lige til at sige, at jeg kommer stadig til at være en del af arbejdspladsen.
2: Ikke? Så derfor
0: var det super akavet med det kram, Simon.

0: Klokken nærmer sig 10, det er ved at blive Anders Aargaards tur til at komme ind her i studiet.
1: Jeg har lige et spørgsmål. Var det Marilyn Monroe, som en masse klædte sig ud som i anledning af, at hun fyldte
2: Guinness-rekordbog? Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad det er, Anders Aargaard har klædt sig ud som, men det kunne godt ligne lidt Anne Lavendt. Han har i hvert fald taget en lys peruk på og nogle blå jeans. Jeg ved ikke, om det er for hyldet.
0: Det er meget Anne Lavendt, faktisk.
1: Ja, det er det faktisk. Det ser i hvert fald sjovt ud, at han render rundt dernede på parkeringspladsen. Men forhåbentlig kommer han op og sender radio.
0: Det er i hvert fald planen. Han er i din radio på den anden side af kl. 10 om morgenshowet. Vi er simpelthen ude for nu. Tusind tak for i dag.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne.

0: fredagshyggen. Pukken gifler bare en til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nu præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Det er tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som ventes at danne regeringen, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og er en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra Analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er der fortsat knaster, der skal høvles af. Han siger dog også, at forhandlingerne bevæger sig fremad og nærmer sig målstregen. UV-indekset er egentlig til for at advare om solens stråler. Men nye tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at mange unge bruger indekset som en guide til, hvornår de skal slikke solen for at blive brune. Over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det til at planlægge solbadning, når solens stråler er allerstærkest. Tallene vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, fordi UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Samtidig er børn og unge også særligt sårbare over for andre solskader. I maj måned var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser tal fra bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark. Vurderingen er, at en af årsagerne kan være, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, at den kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. Vi strømmer til landets museer. Sidste år steg antallet af besøgende på vores museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Luciana i Humlebæk, der alene tiltrak over 700.000 gæster. Men også den gamle by og Aros i Aarhus havde mange besøgende.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen er startet ud med skyer på himlen, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Fordi jeg er så ung, så kan jeg sige, at det er nice med nedbør. Nej, det synes jeg faktisk, det er. Og det er jo ikke, fordi jeg er ung, jeg siger det. Det er bare, fordi jeg er træls og glad for min have.
0: 100% god musik. Radio 100.

Det er Gops og 1-2. Det er den bedste tid, og det er forhåbentligvis... det er måske af præsten at sige. Det, der rammer dig den her mandag, det er trods alt en arbejdsuge. Men en kort en af slagsen med 4 dage, hvis man er så heldig at være på en overenskomst, hvor man skal huske at holde fri, når man rammer grundlovsdag. Eminem og Rihanna rammer vi med Love the Way You Lie efter Lene Marlene her.

0: Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Jeg pusser lige min krystalkugle. Oha, det ser stadig lidt mudret ud. Jeg tør ikke sige, om vi får en ny regering lige forløbig. The Pointer Sisters kan jeg dog sige, dukker op i min krystalkugle. Jeg kan se, det er I'm So Excited, der venter lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
16: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Så med en tur på genbrugspladsen tænker, der skal der lige afleveres en lille smule pap. Og hvad ligger der der? Ja, det skal jeg da fortælle dig. Bunker af breve fra Dave. Det er ikke første gang, man hører den historie, og den havde Michael der også på nethinden, da ham og datteren fandt de her mange breve. Og det han så gjorde, var at tage brevene med hjem og kontakte Dave, bare så de ikke blev forliste. Og der kan Dave nu fortælle, at budet, der skulle have leveret brevene i forvejen, var blevet fyret, fordi man havde oplevet uregelmæssigheder på ruten. Kan man så glæde sig til at få den rode kuvert med lettere forsinkelse og forhåbentligvis med en smule forståelse fra banken. Out of reach. Mere eller mindre som det føles, når man har bestilt et brev, der så havner på genbrugspladsen. Gabrielle er til dig fra os her på Radio 100.

0: Skal vi nu til at farve vores urner?
1: Hvad det er?
0: Jamen altså, ikke så snart har vi fået farve-tv, før der skal farve på alt. Ja, 50 plus brokker så, det gør han efter Bruno Mars og I Just Might lige straks.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Just et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Jeg læste, at nu er regnbueurner blevet en ting. Sådan kan vi kalde det en LGBT+-urne, som du så ligesom får at vise. Sådan har jeg været af seksuel orientering, eller som menneske, den skal være mangefarvet. Eller jeg er bare vild med enhjørning, eller hvad det nu kan være, så kan man vælge den. Det synes jeg er underligt, at folk de lige pludselig skal have en holdning til. Altså, så længe det er malet i farver, som er naturfarver, og hvis vi kan lave vingummi af alle regnbuens farver, så kan vi også fejre en urne, uden at jorden tager skade af det. Så langt, så godt. Så kan det jo være lige så tosset. Det, der blomstrede for mig, det var tanken om, at man kunne lave urnen af, sådan, som illustrerede en som menneske. Og der vil være nogen, der siger, jamen, flettet pomfritter, for eksempel, der skal jeg sænkes ned i jorden. Eller en, der er lavet af en meget lang medister, hvis man har været glad for svinekød, kunne også være en mulighed. Min skulle bare være lavet af ristet løg. Sampresset ristet løg. Og der ved man bare, at det skal ikke være for fugtigt, når jeg skal i jorden, så ryger asken ud over det hele. Det kan godt sætte sin begrænsning af det, det kan jeg selvfølgelig godt se. Men jeg håber, der er lang tid til hverken du eller jeg, vi skal ned i en urte. Lad os nok til, at vi kan nå at høre Imagine Dragons om ikke andet. Radioactive, kør forsigtigt i trafikken. The Best fra Tina Turner er her først.

0: Imagine Dragons Radioactive. Vi er Radio 100. Jeg hedder Anders, og jeg håber, du har dig en skøn mandag. Går du også og bæver og tænker, nej, hvornår kommer Pelle og siger, at han er så støttende som noget? Vi skal have en ny regering. Værsgo, her har I den. I behøver ikke vente længere. Selvfølgelig behøver vi at vente længere. Jeg er også sådan en, der siger, ej, det kan sikkert ikke lade sig gøre. Min kone kan blive virkelig irriteret på mig. Og der er jeg sgu også lidt sådan rent regeringsmæssigt. Det kan være, det ender lykkeligt. Vi ved det ikke. Men ellers så er det jo en undskyldning for at æde valgflask to gange på et år. Det synes jeg, man skal have med også. Du skal også have dig et nyhedsoverblik. Roxanne er klar med det, når klokken bliver 11 inden da. Så når du lige at hive i et par... Jeg kan huske, pigerne fra min klasse kaldte det 14-dages bukser. Og så siger jeg ikke, hvorfor. Men det kaldte det MC Hammers bukser. Kan du huske dem? Jeg ved ikke, om du kan. Men du kan lave nogle fede moves. Say you can touch this. Lige om et øjeblik.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele.

0: fredagshyggen. Pukken gifler bare én til.
1: Kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: God formiddag. Det er tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakeri. Den måde, de unge bruger UV-indekset på, er fuldstændig hul i hovedet. Det siger Mette Lold Kanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse til DR. Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse slår fast, at over halvdelen af unge, der tjekker UV-indekset, bruger det til at planlægge solbadningen, når solen stråler er stærkest. Og blandt unge piger er tallet endnu højere. Tendensen vækker bekymring hos organisationen, da UV-stråling øger risikoen for hud- og modermærkekræft. I går var det sidste chance for at indlevere sine gamle pengesedler og 1000 kronesedler. Og nu står det klart, at der er indleveret pengesedler for mere end 21,2 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken havde indkaldt. Det skriver Danmarks Nationalbank i en pressemeddelelse. Siden 31. maj sidste år har man ikke kunne bruge sedlerne som gyldigt betalingsmiddel. Men indtil i går kunne man få dem vekslet til gyldige sedler hos tre indleveringssteder i Aarhus, Odense og København. Prisen på en tynde Nordsøolie stiger her til formiddag med godt 3% og lander på $94. Stigningen sker efter nye angreb i Mellemøsten, der ifølge nyhedsbureauet Reuters udfordrer optimismen omkring en genåbning af Hormuzstrædet. USA's militær centralkommando US Central Command skriver på X, at amerikansk militær gennemførte angreb mod flere militæranlæg i Iran i weekenden. Angrebene finder sted på et tidspunkt, hvor USA og Iran er i gang med at forhandle om en aftale, der skal ende krigen. Kong Frederik og dronning Mary har her til formiddag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Her er kongeparet blevet modtaget af mange odenseanere med flag, inden de skulle køre videre i karet gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet også besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune.
0: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Dagen er startet ud med skyer på himlen, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Igennem en gudskelov kun 4 dages arbejdsuge går det med Apaka. Om lidt spiller en drøm om et menneske efter The Rasmus lige her.
2: 100% god musik. Radio 100.

en drøm om et menneske, det er Pakke, og det er Radio 100's musikgaranti, der er i gang. Det vil sige, at vi sørger for, at du får mere variation til arbejdsdagen ved kun at spille sangene en gang. Ikke noget med at mokke det hele til med en gentagelse her imellem 9 og 17.

0: Jeg tror ikke, at Bacharach, eller hvad det nu er, den hedder, kommer til at have samme status som Euphoria. Jeg ser det bare. Fra Loreen til Back to Back om lidt Jonathan, inden vi spiller Olivia Dean om Man I Need.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
11: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Man I Need, Olivia Dean, blandt den 100% gode musik. Den er vi meget af. Blandt andet fra Thomas Helmin, og vi spiller Stupid Man efter Green Day. Her er Boulevard of Broken Dreams til dig og din mandag.

0: Det er listigt og godt. Det er Scarlet Pleasure og What a Life på Radio 100, som vækstes til Homewrecker fra Sombra lige om et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Sommers Home Wrecker til dig fra radioen, hvor 100% god musik står i kø for at blive spillet. Og jeg synes da lige så godt, vi kan komme i gang med fingrene i Bruce om lidt. Hør Just Give Me a Reason efter det her festfyrværkeri af et stykke Whitney Houston. How Will I Know?

0: Man behøver ikke mere end et klaver, så går det sådan set ret godt. Og så lige sammen med Nate Rose og Pink, så når vi lige op på niveauet til Just Give Me a Reason. Om lidt, så når vi til Alana Miles og Black Velvet.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fi-

0: fredagshyggen. Pukken gifler bare én til.
1: Når du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Så er det tid til en omgang nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Fire ansatte er blevet sygemeldt efter et overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det fortæller fællestillidsrepræsentant Tina Beil Aagaard til TV2 Nord. To er sygemeldt på grund af fysiske skader, mens to er for psykisk ramte

0: dermed på arbejde. I går var en patient udadreagerende og overfaldt medlemmer af personalet. Deres overfaldsalarmer virkede under episoden ikke efter hensigten. Aalborg Universitetshospital oplyser, at det skyldes en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og at der nu arbejdes på højtryk for at sikre systemet. Mange ansatte i velfærdsfagene føler ikke, at de slår til på arbejdet. Det viser en ny rundspørge blandt over 4.000 medlemmer af FOA. Op mod hver anden social- og sundhedsansat oplever ugentligt følelsen af utilstrækkelighed, mens det gælder mere end halvdelen af de pædagogiske medarbejdere. Samtidig fortæller mange, at arbejdet er følelsesmæssigt krævende, og at bemandingen ofte ikke matcher opgaverne. FOA advarer om, at presset kan gøre det sværere at fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsfagene. Vi har nu indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Det skriver Danmarks Nationalbank. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går, og det betyder, at 1.000-kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne. Men ifølge hovedkasserer Niels Kaas er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der er nået at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Det er officielt sommer, og med den 1. juni i kalenderen har vi også ramt datoen, hvor mange livreddere møder på arbejde ved havnebade og andre badeanlæg i København, Aarhus og andre byer rundt om i landet. I Smilets by er der livreddere at finde på den permanente Moesgård Strand og havnebadet på Aarhus Ø. Og i København er der livreddere hver dag mellem kl. 10 og 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen. I år bliver også Sandkaj badezone i Nordhavn bemandet frem til 31. august.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Dagen er startet ud med skyer på himlen, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Der er lige om et øjeblik nyder godt af Ed Sheerans arbejde på Bad Habits sammen med dig. Efter Cartoon Heroes. Lige her er Aqua.
2: 100% god musik. Radio 100.

0: Adele og Hello til dig fra Radio 100, Michael Jackson, en del af vores musikgaranti, som i korte træk går ud på, at vi aldrig spiller sangene mere end én gang i tidsrummet 9-17. Hør Billie Jean straks.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to.

0: Det er det der med livet. Det er Malte Ebert, hvis du lige giver mig et øjeblik.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Just et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

det der med livet, det der med en arbejdsdag på en uge, hvor vi kun har fire arbejdsdage, hvis man altså er en af de heldige, der har lavet en overenskomst, der giver fri grundlovsdag. Jeg håber, du er en af dem, der er i det fine humør. Vi har Bastille og Pompeii til dig efter Every Breath You Take her. Der er det Police på Radio 100.

0: Hvis man kunne få Bastille som crumble til sin koldskål, så ville jeg drysse det på i stedet for kammerjunker. Nøj, jeg er glad for den her. Fra Pompeji til Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking inden nyhederne, når den er 13.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Skål.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo øl.
11: Det er Harbo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

så er det tid til at kigge på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Et for stort arbejdspres kan gøre det svært at fastholde og tiltrække medarbejdere til velfærdsfagene. Sådan lyder advarslen fra FOA. Baggrunden er en ny rundspørge, som viser, at mange ansatte i velfærdsfagene ikke føler, at de slår til på jobbet. Op mod hver anden social- og sundhedsansat oplever ugentligt følelsen af utilstrækkelighed, mens det gælder mere end halvdelen af de pædagogiske medarbejdere. Samtidig fortæller mange også, at arbejdet er følelsesmæssigt krævende, og at bemandingen ofte ikke matcher opgaverne. Det skal være langt dyrere at købe alkohol og tobak herhjemme, det mener Danske Regioner. Nye tal viser, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæisk sammenhæng, det skriver Politiken. Derfor opfordrer Danske Regioner nu til, at den kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. Skiftende synspunkter fra amerikansk side og manglende tillid er årsagen til, at forhandlingerne mellem USA og Iran om en afslutning på krigen er blevet trukket i langdrag. Det siger talsmanden for Irans udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. USA og Iran indgik en midlertidig våbenhvile i begyndelsen af april. Den seneste tid har parterne været i gang med at forhandle en aftale om en afslutning på krigen på plads. Tidligere i dag indledte kongeparret årets sommertogt. Kong Frederik og dronning Mary ankom i dag til havnen i Odense med kongeskibet Dannebrog. Her er de blevet modtaget af mange odenseanere med flag, inden de skulle videre i karet gennem byen.

0: Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Dagen er startet ud med skyer på himlen, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen vil der dog være mulighed for enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Sådan lidt sporadisk sol. Du har fortjent at blive ramt af den. God mandag. The Minds of 99 under din sne efter Coldplay.
2: 100% god musik. Radio 100.

0: Right in Your Arms, det er Cutting Crew. Der er det en Lewis og How Do I Say Goodbye. Det er solide nummer til dig og arbejdsdagen lige straks.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det her er, jeg synes jeg, noget af det fineste slut 90'er college rock-agtige sound. Det var mange ord, der blev smækket på Smash Mouth der. Vi hørte All Star, og lige om lidt så er det Flue i et spind fra Apaka. En del af musikgarantien her på Radio 100, som garanterer dig mere variation i og med, at vi kun spiller sangene en gang i tidsrummet fra 9 til 17.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

flue i et spind fra at pakke blandt de gode sange, som, hvis jeg må være så fri, jeg har været dygtig til at finde frem til dig. Det var ikke længe, så The Weeknd i det gode selskab med os to på Blinding Lights efter Under Pressure her først af Queen og David Bowie.

0: Fra The Weeknd og Blinding Lights til Ronan Keating og When You Say Nothing At All, lige om et øjeblik.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Børns skærmvaner kan hænge sammen med deres mentale trivsel. Det peger et nyt europæisk studie på, hvor forskere fra blandt andet Aarhus Universitetshospital har fulgt mere end 2.000 børn i en årrække og undersøgt sammenhængen mellem søvn, fysisk aktivitet, skærmtid og trivsel. Resultaterne viser, at børn, der bruger mere end 2 timer om dagen foran en skærm, oftere har lavere trivsel end deres jævnaldrende. Forskerne understreger dog, at undersøgelsen viser en sammenhæng. Den kan derfor ikke entydigt fastslå, om skærmtiden er årsag til den dårligere trivsel. 4 medarbejdere er nu sygemeldt efter gårsdagens overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det oplyser fællestillidsrepræsentant Tina Beil Aagaard til TV2 Nord. 2 ansatte er sygemeldt med fysiske skader, mens 2 andre er psykisk påvirket efter episoden. Overfaldet det fandt sted i går, da en patient blev udadreagerende og angreb flere medlemmer af personalet. Under hændelsen der fungerede afdelingens overfaldsalarmer ikke som de skulle, men ifølge Aalborg Universitetshospital så skyldes en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og der arbejdes nu på at få systemet til at fungere korrekt igen. Over de næste 2-3 år, der vil slagterikoncernen Danish Crown skære 800 stillinger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, som skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen den kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Og ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. Det halter med punktligheden i DSB. Faktisk så har der over de seneste 11 år ikke været så få tog til tiden, som der er nu. Det siger DSB's administrerende direktør til Jyllandsposten. DSB overvejer derfor nu at lade togene køre langsommere med færre afgange for at få flere tog til tiden. Det vil altså betyde, at passagerer får længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. I april der var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Der er lidt eller nogen sol de fleste steder, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturen den ligger mellem 16 og 21 grader, og vinden den er svag til jævn mellem vest og sydvest.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Og således nåede Anders Aagaard i mål med sit program, og det betyder, at studiet er blevet frigivet til mig. Jeg hedder Sten Skovgaard, holder dig med selskab her på Radio 100 denne mandag eftermiddag indtil klokken det bliver 17. Jeg har pakket tasken med 100% god musik til den sidste del af arbejdsdagen og til turen hjemover, så jamen, i virkeligheden så skal du bare blive hængende. Jeg har Britney Spears klar til dig lige om et øjeblik med Baby One More Time, men først en tur omkring Eurovisionens Melodi Grand Prix anno 2022. Det her det er Armeniens bud, Rosalind og Snap.

Det var sådan, vi lærte hende at kende der tilbage i 1998. Britney Spears. Mandag eftermiddag her på Radio 100 med Baby One More Time. Tillad mig lige at gøre lidt reklame for vores digitale platform. Den hedder Rayo.dk. Det er her, der er muligheden for at streame os. Det er ganske gratis og super nemt, når du sidder foran din computer. Rayo.dk, altså rayo.dk. Så lige skråstreg Radio 100, så rører du det helt rigtige sted hen. Og lad mig da også lige sige, at hvis jeg var dig, så ville jeg oprette et login på siden. Det er helt gratis at gøre. Og når du har gjort det, så kan du favorite din radiostation, og det kunne så eksempelvis være Radio 100. Så popper vi op lige som det første, når du logger ind. Klar til at lytte med. Her er Vici Aloe Black og Wake Me Up.

0: perfekte tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg er da fuldt ud med på, at det handler om ting i overført betydning, det her, men altså at have en evne til at flyde som en kanonkugle, det er ikke noget, man skal stræbe efter. Det her, det var Damien Rice på Radio 100. Rigtig god mandag eftermiddag. Jeg har Wham klar til dig lige nu. Wake me up before you go-go.

0: Hvis du nogensinde har været i nærheden af et amerikansk fjernsyn, og har siddet bare og sådan zappet igennem det her daytime television, så vil du også vide, at på ret mange af kanalerne, der er der de her tv-prædikanter. Og det her, det var en musikalsk knytnæve lige i sylten på dem alle sammen. Jesus, he knows me. Det her, det var Genesis. En mandag eftermiddag her på Radio 100 med 100% god musik til den resterende del af arbejdsdagen. Og nå ja, hvem ved? Måske lige om lidt også turen hjemover. Jeg har Shaggy klar til dig lige om et øjeblik. Du får et genhør med Angel.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17.

Angel fra Shaggy. Mandag eftermiddag her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Har du jo tjekket kalenderen i dag? Der står den 1. juni. Det betyder, at tada! Sommeren er officielt startet. Nu vel, vejret synes ikke om det på samme måde, som jeg gør. Men sådan er det jo. Her er Gops, Rasmus Sebak, Ankerstjerne og 1000 år. God sommer!

0: Kærligheden kalder, og det har den gjort siden 1989, kaldt for Sanne Salomonsen. Rigtig god mandag eftermiddag. Tak fordi du er med os her på Radio 100. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken. Den bliver 17. Jeg har en omgang nyheder og en vejrudsigt klar til dig lige her om et par minutter, når klokken den bliver 15. Og indtil vi kommer så vidt, så er der Mr. Big og To Be With You i rundt om hjørnet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo øl.
9: Det er Harbo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
18: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
22: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Børns skærmvaner kan hænge sammen med deres mentale trivsel. Det peger et nyt europæisk studie på, hvor forskere fra blandt andet Aarhus Universitetshospital har fulgt mere end 2.000 børn i en årrække og undersøgt sammenhængen mellem søvn, fysisk aktivitet, skærmtid og trivsel. Resultaterne viser, at børn, der bruger mere end 2 timer om dagen foran en skærm, oftere har lavere trivsel end deres jævnaldrende. Forskerne understreger dog, at undersøgelsen viser en sammenhæng. Den kan derfor ikke entydigt fastslå, om skærmtiden er årsag til den dårligere trivsel. 4 medarbejdere er nu sygemeldt efter gårsdagens overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det oplyser fællestillidsrepræsentant Tina Beil Aagaard til TV2 Nord. 2 ansatte er sygemeldt med fysiske skader, mens 2 andre er psykisk påvirket efter episoden. Overfaldet det fandt sted i går, da en patient blev udadreagerende og angreb flere medlemmer af personalet. Under hændelsen der fungerede afdelingens overfaldsalarmer ikke som de skulle, men ifølge Aalborg Universitetshospital så skyldes en fejl hos hospitalets IT-leverandør, og der arbejdes nu på at få systemet til at fungere korrekt igen. Over de næste 2-3 år, der vil slagterikoncernen Danish Crown skære 800 stillinger. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, som skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen den kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Og ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. Det halter med punktligheden i DSB. Faktisk så har der over de seneste 11 år ikke været så få tog til tiden, som der er nu. Det siger DSB's administrerende direktør til Jyllandsposten. DSB overvejer derfor nu at lade togene køre langsommere med færre afgange for at få flere tog til tiden. Det vil altså betyde, at passagerer får længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. I april der var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Der er lidt eller nogen sol de fleste steder, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturen den ligger mellem 16 og 21 grader, og vinden den er svag til jævn mellem vest og sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter.

Og det har de sandt for dyden været mange gange. De har spillet jorden tynd, Aqua. Men nu er det slut. De har meddelt, at det der med koncerter, det gider de ikke længere. Så nu kan vi glæde os til, at der så bliver en musical ud af det. Hvornår den rammer, det må tiden vise. Det her, det var Around the World. Rigtig god eftermiddag. Velkommen indenfor her på Radio 100. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17.

Tom Cochran tilbage fra 1992, mandag eftermiddag her på Radio 100. Life is a highway. Jeg håber, du har en dejlig mandag. Det er jo altså den første sommerdag i Danmark, i hvert fald ifølge kalenderen. Det her, det er Pink. What About Us?

0: Skål.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Harbo øl.
2: Det er Harbo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Vi havde taget turen helt tilbage til år 2000 med Dido. Det her, det var Thank You på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig mandag eftermiddag. Lad mig lige minde dig om, at vi også er tilgængelige for dig digitalt. Selvfølgelig på de sociale medier. Hop ind og følg os på Instagram og på Facebook. Og også, når du skal lytte, så kan du gøre det via appen, der hedder Rayo. Den er helt gratis. Du finder den der, hvor du plejer at downloade din app. Den hedder RAYO. Hent den, så er vi med dig hele vejen. Lige nu med Dodo and the Dodos.

0: Don't Look Back in Anger. Det var Oasis med en, skal vi kalde det, livslektie til din mandag eftermiddag. Anastasia er klar til dig lige om et øjeblik med Left Outside Alone.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

en utrolig farverig sangerinde, ikke mindst på grund af hendes altså virkelig mange farvede solbriller. Det her, det var Anastacia og Left Outside Alone på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig mandag eftermiddag. Michael Jackson synger for dig. Det er lige efter Benjamin Hav og Portugal. Vi kunne

0: stemmen her til sidst tilhører skuespiller Vincent Price, som i sin tid portrætterede rigtig mange af de store gyserroller. Og når ja, så har han jo altså også lige stemmen på Michael Jackson hittet fra 83. Det her, det var Thriller. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken. Den bliver 17. Rigtig god eftermiddag. Der er nyheder og vejrudsigt til dig her, når klokken bliver 16. Og inden da Dizzy Miss Lizzy er 11:07 p.m. Det er lige rundt om hjørnet.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo
6: øl? Det har Bo altid.
8: Harbo Classic.
17: folkets øl og brus.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Der er fortsat uro ved byggeriet af det nye supersygehus i Odense. En gruppe udenlandske byggearbejdere protesterer over, at de stadig mangler løn fra det konkursramte firma Technobuild, det skriver DR. Arbejderne har sat blokaderne på pause, men advarer om, at de vender tilbage, hvis der ikke snart kommer en løsning. Flere af dem fortæller, at de frygter at miste deres bolig, fordi de ikke længere kan betale huslejen. De diplomatiske forhandlinger mellem Iran og USA er nu brudt sammen. Det skriver iranske medier ifølge Reuters. Iran stopper al kontakt med USA gennem mailere og kræver, at Israel indstiller sine angreb i Libanon og Gaza, før der kan tales videre om fred. Samtidig så fortsætter de militære spændinger i regionen, hvor både USA, Israel og Iran de seneste dage har været involveret i nye angreb. Folkemødet risikerer at ende i youthwashing. Det advarer ungdomsorganisationen SAGA om ifølge DR. Kritikken den går på, at unge bliver brugt som pynt og publikum i debatter om fremtiden, mens de ældre stadig fylder i panelerne. SAGA mener, at organisationer og virksomheder skal blive langt bedre til faktisk at give unge en plads ved bordet. Folkemødet anerkender problemet og siger, at man allerede arbejder på at få flere unge aktivt med i årets arrangementer på Bornholm. Der kan være stjerneregn på vej over Danmark, når Michelin-stjernerne bliver uddelt i Tivoli i aften. Men midt i festlighederne så kommer flere danske stjernekokke nu med et opråb, det skriver DR. Det er kokke som Rasmus Kofod og Camilla Seidler, der mener, at vi er blevet for dårlige til at vælge danske råvarer i supermarkederne. De advarer om, at det kan skade både smagen, madkulturen og fremtidens danske producenter.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Der er lidt eller nogen sol de fleste steder, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturen den ligger mellem 16 og 21 grader, og vinden den er svag til jævn mellem vest og sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter

Mandag eftermiddag på Radio 100 med en omgang Westlife, When You're Looking Like That. Jeg håber, at jobbet er sluppet taget i dig, og at du er på vej hjem over, og i så fald rigtig god tur. Kør forsigtigt. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17 lige nu med

Der er mere end et par håndfulde store klassikere i Bryan Adams bagkatalog, og det her det er en af dem. En kæmpe ballade. Everything I do it for you. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os her på Radio 103. Doors Down om et øjeblik efter George Ezra og Budapest.

0: Chok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fo.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Three Doors Down tilbage fra 2003. Her var et genhør med Here Without You. Jeg har en omgang Miles Smith til dig lige om et øjeblik. Det er når du har hørt den her klassiker fra Belinda Carlisle.

0: Genbrugshittet som solist for Maggie Reilly, det var Every Time We Touch. Du er på Radio 100, vi er 100% god musik til din arbejdsdag eller til turen hjemover, hvor du så end måtte befinde dig henne i dagens stund. Der er Lady Gaga til dig lige om lidt med Just Dance.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: One Two og den bedste tid på Radio 100. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os. Jeg vil lade dig køre videre i eftermiddagen med Helle Helles ved roret. Hun er klar lige på den anden side klokken 17. Jeg hedder Stine Skovgaard og er tilbage i din radio, før end du aner. Ha' det godt.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På Sinful.dk.
15: Vil du lige række med solcremen?
16: Værsgo.
15: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
17: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian.
21: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Konflikten ved byggeriet af nyt OUH i Odense fortsætter. Flere rumænske og italienske byggearbejdere protesterer nu igen over manglende løn fra det konkursrette firma Technobuild, det skriver DR. Arbejderne truer med nye blokader af byggepladsen, hvis de ikke får svar om deres penge senest i morgen. Flere fortæller, at de ikke har råd til hverken mad eller husleje, mens politikere fra Enhedslisten nu kræver handling i sagen. Iran afbryder nu fredsforhandlingerne med USA efter de seneste israelske angreb i Libanon. Det skriver iranske medier ifølge Reuters. Iran stopper al kontakt med USA gennem mailere og kræver, at Israel indstiller sine militære operationer i både Libanon og Gaza, før der kan tales videre om fred. Samtidig så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu givet ordre til nye angreb mod mål i de sydlige forsteder til Beirut. De militære spændinger i regionen er dermed igen eskaleret markant, trods den våbenhvile, der ellers trådte i kraft tidligere på året. En tidligere butiksejer i Flensborg er blevet dømt for et skilt med adgangsforbud for jøder, det skriver Flensborg Avis. Manden har fået 6 måneders betinget fængsel og en bøde på omkring 9.000 kroner for opfordring til had mod en befolkningsgruppe. Skiltet det vagte stor opsigt sidste år, da det blev hængt op i en butik i Flensborg med teksten, at jøder ikke var velkomne. Bøden skal nu gå til et tidligere koncentrationslejers mindesmærke tæt på den dansk-tyske grænse. Sidste år der steg antallet af besøgende på danske museer for 3. år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt der besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum det var Luciana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter så følger Den Gamle By og Aros i Aarhus.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Der er lidt eller nogen sol de fleste steder, men også mulighed for enkelte byer. Temperaturen den ligger mellem 16 og 21 grader, og vinden den er svag til jævn mellem vest og sydvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Et lækkert stykke med Phil Collins fik du her på Radio 100 til mandag eftermiddag. Jeg er lige kommet til. Mit navn det er Helle Hales, og jeg skal altså være din værtinde her til aften de næste tre gode timer frem til klokken 8. Og stort og varmt velkommen til dig, hvis du også lige skulle have være kommet til at tunet ind her hos os på Radio 100. Menuen den står på hygge og selvfølgelig 100% god musik, og så er det altså bare min fornemmeste opgave at forsøge din aftenstund på bedst mulig vis med selvfølgelig 100% god musik. Og med et øjeblik derfor Fool's Garden, men først her, det er nummer, som kørte på repeat i min lille familie sommeren 24. Og det er så fabelagtigt, det her nummer, at jeg vil våge at påstå, at det altså også stadig holder til sommeren 26. Her får du Shaboozy og A Bar Song.

Altså for mig et rimelig legendarisk nummer fra 90'erne her. Fik du Fool's Garden og Lemon Tree. Så går vi altså videre i den danske playliste med et smukt samarbejde mellem Hedegaard og Lucas Graham. Lucas Graham, som jo måske du er en af de heldige, der skal til en intim speciel koncert med ham i morgen på en hemmelig lokation på Refshaleøen. Det var jo i sidste uge, at vi i samarbejde med Universal Music udløjede billetter til den her lille særlige koncert. Så ja, god fornøjelse, hvis du skal afsted til den i morgen. Og ellers så for os andre, så kan vi altså nyde Lucas Graham her i de store højtaler i radioen med Happy Home.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Ja tak, til The Course, Breathless, fik du her på Radio 100. 1. juni i dag, venner, i hvert fald ifølge som, eller kalenderen, så er det i dag, sommeren begynder. En helt særlig dag for mig. Jeg elsker sommer. Lidt nostalgisk over at sige farvel til foråret, fordi det eneste, jeg elsker lidt mere end sommeren, det er foråret. Og den eneste grund til det, det er, fordi at der er jo forventningens glæde til sommeren. Men nu har vi taget hul på den første officielle sommerdag. Selvom, hvad skal man sige, vejrguderne måske ikke helt har opdaget det sommer endnu, så føles det godt, og det føles lækkert med alt det gode, der er i vente, forhåbentlig også for dig. Måske koncerter, festivaler, ferier, i hvert fald forhåbentlig masser af hyggestunder med venner og familie, ude i haven, ude på altanen, ude på terrassen, alt det gode, som sommeren bringer med sig. Her til eftermiddag, der bringer jeg alt det gode musik med mig, og med et øjeblik Christoffer med hans danske nummer, Ham med gitaren. Først her, så, som du kan høre, så skal vi altså lige en tur tilbage til de gode 80'er og få lidt Dirty Dancing over den. Her er det Eric Carmen og Hungry Eyes.

0: Hvis der er nogen, der har været til sådan en rigtig god havefest her i weekenden, så vil jeg våge at påstå, at der nok er blevet taget en svinge om eller to til dette legendariske nummer fra Danser med Drengene. Hvor længe vil du ydmyge dig? Jeg har endnu et legendarisk nummer på vej til dig lige om et øjeblik fra Coldplays gode album fra starten af nullerne X and Y. Du skal få Speed of Sound, hvis du holder den her hos mig.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Speed of Sound er det legendariske Coldplay. Du fik den selvfølgelig her på Radio 100, hvor jeg da lige vil sige hej til dig. Mit navn, det er Helle. Jeg er din aften værtinde. Skulle du lige have tunet ind på nuværende tidspunkt? På en dag, hvor vi altså skriver den første officielle sommerdag i kalenderen. Vi har jo bladret kalenderen om til juni måned. Det er måneden, hvor Danmark endelig husker, hvordan solen virker. Og så har jeg ligesom siddet og tænkt lidt over nogle af de bedste ting ved juni. Og det er jo altså selvfølgelig det, som virkelig topper i juni måned. Det er jo de lange lyse aftener. Du får ikke længere, end du gør i den her måned, vi har taget hul på nu. Så er det jo også bare det her med jordbær, der kan danske jordbær og is i overflod, hvor at nu begynder vi det der med, jeg skal bare have en kugle. Vi ved godt, det bliver til tre kugler, ikke? Og så er der bare sommerstemning over alt. Der er studenterhuer, der er grillduft i villakvartererne, og der er folk, der optimistisk tager shorts på ved 18 grader lidt sol, måske, som det i hvert fald har set ud mange steder rundt omkring i landet i dag. Men i hvert fald nu det. Sommeren er her. Der er masser af gode ting i vente. Ligesom der i playlisten her, Modern Talking, lige om et øjeblik. First Joe og End of Beginning.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Et godt tilbud. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Norwegian.
6: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Fire medarbejdere er nu sygemeldt efter gårsdagens overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det oplyser fællestillidsrepræsentanten til TV2 Nord. To ansatte er sygemeldt med fysiske skader, mens to andre er psykisk påvirket efter episoden. Overfaldet det fandt sted, da en patient blev udadreagerende og angreb flere medlemmer af personalet. Under hændelsen der fungerede afdelingens overfaldsalarmer ikke som de skulle, og hospitalet har derfor indført manuel overvågning af alarmerne. Ifølge hospitalet så skyldes problemet en fejl hos leverandøren. Forhandlingerne mellem Iran og USA er nu brudt sammen efter de seneste israelske angreb i Libanon. Det skriver Reuters med henvisning til iranske medier. Iran vil ikke længere udveksle beskeder med USA gennem mailer og kræver, at Israels operationer i Libanon og Gaza stopper først. Samtidig så har Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordret nye angreb mod mål i Beiruts sydlige forsteder. Dermed så vokser frygten igen for, at konflikten i Mellemøsten kan brede sig yderligere. Situationen bliver samtidig fuldt tæt af verdensmarkederne, der reagerer nervøst på den stigende uro i regionen. Det skal være langt dyrere at købe alkohol og tobak herhjemme. Det mener Danske Regioner. Nye tal viser nemlig, at vi herhjemme har den højeste forekomst af kræft i Norden, og at tallet også ligger højt i europæisk sammenhæng, det skriver Politiken. Derfor så opfordrer Danske Regioner nu til, at den kommende folkesundhedslov skal indeholde konkrete mål til forbedring af vores folkesundhed. Kræftens Bekæmpelse bakker op og foreslår blandt andet, at en pakke cigaretter og andre nikotinprodukter skal koste mindst 120 kroner. Mens den danske madscene gør klar til årets Michelin-fest i Tivoli i aften, så lyder der samtidig en bekymring for flere af landets kendte kokke, det skriver DR. Stjernekokke som Rasmus Kofod og Camilla Seidler mener nemlig, at vi skal blive langt bedre til at vælge danske råvarer frem for importerede varer fra udlandet. Ifølge dem så risikerer både smag, madglæde og danske producenter at lide under udviklingen. I aften der håber de dog samtidig på nye Michelin-stjerner til Danmark.
1: Radio 100 med vejret.
2: Det er tørt vejr med nogen sol i starten af aftenen, men i løbet af natten der bliver det mere skyet vestfra, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og drejer mod sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod vest bliver mest skyet med byer, mens resten af landet får mest tørt vejr og lidt eller nogen sol.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter.

Chumbawamba. Fik du her på Radio 100 til det, der nu officielt er blevet til mandag aften. Vi er rullet og trillet over på den anden side af klokken 6, og skulle du lige være kommet til, så står der varmt velkommen til. Mit navn det er Helle Hales, jeg er din aftenvært inde, og min fornemste mission her til aften, det er selvfølgelig bare at byde på den gode stemning, masser af hygge og selvfølgelig 100% god musik. Tøsedrengene har jeg derfor til dig lige om et øjeblik, men først her Taylor Swift og Opalite. God aften.

Indianer fik du her på Radio 100. Og jeg vil lige slå et lille slag for, at hvis du ikke så med for nogle år siden, da Barbara Moleko var med i Toppen af Poppen, så er det altså et besøg værd på YouTube eller det, der ligner, og lige tjekke hendes version ud af det her legendariske nummer. Den synes jeg i sig selv var kæmpe legendarisk. 1. juni skriver vi kalenderen i dag, og min yndlingsmåned på året, det er altså maj måned, som der blev sagt farvel til i går. Så derfor har jeg lige siddet lige her i studiet ved at skrible sammen til en lille takketale til mig, og den tænker jeg, vi tager lige om lidt. Men først her, mere den gode musik til mandag aften i selskab med den gode Rasmus Seebach. Øde.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: varmen ud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er altid lidt ekstra svært at komme ind her med mikrofonen efter et legendarisk nummer som dette. Ja, nærmest ingen no introduction needed, som man siger. Metallica fik du selvfølgelig her på Radio 100. På en mandag, hvor vi byder sommeren velkommen, i hvert fald officielt ifølge kalenderen. Men jeg synes alligevel lige, at vi lige skal lige sådan være sådan lidt eftertænksom et øjeblik og lige sige godt og grundigt tak til maj måned. Fordi min yndlingsmåned på året, det er altså maj måned, og jeg synes, den gjorde det rigtig godt i år. Maj måned, netop fordi den bringer som regel altså lyset og solen med sig, blomsterne, fuglene, alt det der, ikke? Altså, det er ligesom der, hvor det hele begynder at spire, både fysisk og ja, inden i og udenpå, havde jeg nær sagt. Så jeg vil sige til mig, tak for de lyse morgener, hvor fuglene jo stod op før vækkeuret. Tak for de første kaffepauser i solen til os alle sammen, hvor de der 5 minutter altså lige trækker ud og bliver til lidt flere, ikke? Og jamen tak for alle de der dage, hvor vi så begyndte sætningen med, ej, et dejligt vejr i dag, fordi det er jo altså den mest danske form for begejstring, det er jo, når vi får varmere temperaturer og solskin. Og du giver maj måned altså så stafetten videre til juni, og det bliver jo så med løfte om endnu længere aftener, endnu mere sommerstemning og ja, forhåbentlig lidt mere, ja, mere af det gode vejr, som maj måned i hvert fald gjorde rigtig godt her anno 2026. Så tak for besøget, maj. Du gjorde det godt. Velkommen til juni måned. Og her, velkommen til Bruno Mars.

0: Der er det jo, og White Flag fik du her til mandag aften, hvor jeg har det gode danske band Aqua på vej til dig lige om et øjeblik. Dem jo altså, som altså for et par uger siden annoncerede, de var færdige som liveband, men så er det jo godt, at vi har deres musik for evigt, vi kan nyde i fællesskab. Om et øjeblik nemlig Turn Back Time.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er faktisk et af de fineste Aqua-numre i min optik. Her fik du Turn Back Time til mandag aften på Radio 100. Og stort og varmt velkommen til, der skulle du lige have tunet ind. Mit navn, det er Helle. Jeg sørger selvfølgelig for 100% god musik til den første sommerdag, og altså en dejlig mandag aften, hvor jeg håber, at mandagen har behandlet dig skånsomt, nænsomt og rigtig godt. Og med et øjeblik, The Black Eyed Peas, men først er den gode mumle og det modsatte.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.

0: Et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

As long as you love me, de legendariske Backstreet Boys. Og så rullede vi altså over på den anden side af klokken 7 på en fabelagtig mandag aften, hvor vi ovenikøbet kalder den for den første officielle sommerdag i det danske land. Stort og varmt velkommen til dig, hvis du lige har tunet ind her hos mig. Mit navn er Helle Hales. Jeg er din aftenværtinde hele vejen frem til klokken 8, hvor menuen den står på 100% hygge og selvfølgelig 100% god musik. Og nu ryger vi altså flux over i den gode danske playliste, så derfor om et øjeblik Dodo and the Dodos. Men først her skal der lige lidt gang i butikken med Hugorm og Peter Sommer. Hugorm nedlægger forsvaret. God aften.

Også en klassiker, hvis der har været stor havefest i weekenden til dansegulvet, så er det altså, så går man altså aldrig galt med Dodo and the Dodos. Der er måske blevet taget et par sving om til dem her i weekenden. Nu går vi til gengæld lidt mere stille til værks i selskab med den gode Sam Smith. Her får du Stay With Me.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

What is love? Altså love, det er helt 100% god musik, og blandt andet Hathaway på en mandag. Men det er altså også kærlighed i sin reneste form, sommer i det danske land. En dag som i dag, hvor vi altså byder juni måned, og så i den forbindelse selvfølgelig også, rent kalenderwise i hvert fald, den danske sommer. Velkommen. Og venner, det er nu her, det er nu i juni måned, at vi topper med de lange, lyse aftener. Det er her, det piker, det er her, man skal nyde det og bare, bare være. Det er her, vi begynder for alvor at indtage de store is, hvor man bare siger en kugle tak, den bliver til tre, og så er det altså også nu, der er sommerstemning overalt. Vi snakker studenterhuer, vi snakker grillduft rundt i villakvartererne, og så snakker vi altså også bare folk, der tager shorts på, selvom nogle dage stadigvæk bliver sådan lidt under de 20 grader, og vi alle sammen ved godt, at det er måske lige lidt køligt nok, men det er lige meget, for det er sommer i Danmark. Lige præcis. Og her til aften kan det også være lige meget med alt andet end 100% hygge og 100% god musik, fordi jeg har Life is Life til dig lige om et øjeblik. Først her, Somber og Homewrecker.

0: Aften. Mit navn er Helle Hills. Jeg sørger selvfølgelig for 100% god musik til dig og din mandag, hvor jeg håber, at du har fået en god start på ugen indtil videre. Jeg tænker i hvert fald, den ikke kan andet end at blive bedre, hvis du holder den her hos mig, for jeg sørger for 100% god musik. Og altså også Roxette lige om et øjeblik.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganta. Erhverv.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Fading like a flower, Rockset på Radio 100. Heldigvis så gør blomsterne alt det modsatte i øjeblikket. Det er den officielle første rigtige sommerdag i det danske land, og det hele det blomstrer og spirer derude. Nu er vi til gengæld nået til det tidspunkt på den her fabelagtige mandag aften, hvor jeg skal så småt til at overveje at stemple ud og dingle hjem af. Men don't worry, der er 100% god musik til dig her på Radio 100 resten af aftenen. Mit navn er Helle Hales. Det har været en fornøjelse at være din værtinde her til aften, og selvfølgelig gøre mit bedste for at forsøge din aftenstund. Og det bliver jo altså bare ved, som sagt, med 100% god musik. Her får du Anne-Marie og Shania Twain, Unhealthy. Well, yeah.

0: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Just et godt tilbud.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Husk 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Oplev sommeren med briller du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i Parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
14: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Hello. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Har du måske en øl?
12: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
16: Norwegian.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
12: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: brugsen af Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sort.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Har du måske en øl?
1: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
0: Nå. Harbo. Øl.
1: Det er Harbo. Altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Test. Et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Musik til din nat. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Giganten. Erhverv.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
0: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. Early morning.
7: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad har du måske en løn?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.